peni jalgu peab ja ise endal kurku läheb.

0: saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinna maani, et ongi robotikest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, on väga õudne minu mõelest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed nagunii suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni.
1: Ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, ta teab, et sa korraga ütlesid.

0: saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinnamaani, et ongi robotikest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, väga õudne minu mõelest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed naguni suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni,
1: ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee see kord hoopis pestokastmes.
0: Just.

0: AI on meie ellu tulnud ja mina olen küll pikalt selle vastu võidelnud, aga tõsi ta on, et nüüd kui me olime Krakovis abikaasaga, siis ma tõdesin ja tunnistasin, et ma olen sellest ka vaimustuses. Ja ma tundsin seda siis, kui me läksime ühel päeval muusiumisse. Ma olen üldse kuidagi viimastel reisidel hakanud muusiumis käima, kuigi ma elus ei ole ennast väga muusiumi inimeseks pidanud. Aga kui sa ikkagi lähed Krakovisse ja seal on Daam Hermeliiniga võimalik ära vaadata, eks ole Da Vinci, siis sa ei jäta ju nagu minemata. Ja siis, kui me seal olime, siis tema muidugi, kes ta siis mu abikaasa aid kasutab, küsis sealt ka veel asju, ütles, et oi, kuule, siin on veel üks Rembrandt, otsisime selle üles. See, mis moodi siis robot meile sellest maalist rääkis, oli niivõrd kütkestav. Me nii palju märkasime rohkem, et ma olin natukene ehmunud sellest, kuidas see aitas teha ühe kunstisaali minu jaoks huvitavamaks.
1: Jaa. Ta on minu jaoks isegi mõne maja teinud huvitavaks, teinud pilti ja küsinud, et Londonis käisin, siis ma nägin just huvitavad majas, mõtlesin, mis asi see on, me olime küll tagapool, ma ei saanud täpselt aru ja siis tegin pildi, siis ta ka rääkis mulle, et see on mingi raamatukogu ja sellest ajast või sellest rääkis sellest maja ajaloost ja siis ikkagi läksin sisse ka ja läksin ette poole vaatama ja kuidagi nagu läks täitsa huvitavaks kohe. Ma muide käisin... Nädalavahetusel olid Vinni kohvikute päevad ja ma sattusin Muuga mõis oli ja säki või Muuga mõis, mitte see Muuga, mis on siis Maardu juures, aga seal Vinni vallas Muuga mõis, mis on tehtud äärmiselt super korda ja käisin seal ja see mul oli ikka suu ammuli lahti või suu oli lahti ja vaatasin ja see oli ikka vinge värk.
0: No mis mind ehmatas, ma olen nüüd hiljem ka siis, mul muidugi mees on õnnelik, et ta nüüd mind ka nakatas sellega, on see, mis moodi see AI sinuga suhtleb, kuidas ta sulle esitab jätku küsimusi, kuidas ta just kui nagu, jaa, väga hea küsimus, kui sa täpsustaksid, kus sa täpselt oled, siis võibolla huvitaksin ka see ajalugu veel, kuule, ma soovitaksin sul minna veel ka siin, see on nagu ehmatav, kui haarav see kõik oli. Ja nüüd kui ma loen, minu see Jaan Tallinna intervju on hästi huvitav, mis siin Delfi sees praegu on, siis tema räägib siin ka sellest, et see tehisintellekt, et see on nagu võimete kogumine, eks? Et kui inimvõimetel on ikkagi mingi piir, see jääb nagu ajas ühesuguseks, siis AI võimed on selline täht, kus see võib mingist ringist isegi välja minna. Et sa ei tea kunagi.
1: Ei tea.
0: Et siin on nüüd ta toonud ühe näite, kus mingi see AI keskkond arvab, et indialased on kõige väärtuslikum rahvas maamunal, et siis tal tekib juba oma arvamus.
1: Ja,
0: ta võib sinuga vaielda, ta hakkab sulle, see mõjub nagu inimene. Mul on üks sõber, kes ütleb, et tema ei viitsi ammu enam AI-le mitte midagi toksida, ta räägib temaga.
2: Jaa, sest et ta saab ju sulle ka vastata ja selles samas intervjus siin Jaan Tallinn juhtis tähelepanu ka sellele, kuidas on juba mingeid tehisintellekte, mis lõpetavad ka ise vestlus ära. Aha. Ütlevad, et kuule aitab küll, me rohkem sellel teemale nüüd ei vestle.
0: Eks, et ma imesta, kui sa võiksid rahumeeli elada üksi, sest sul on kaaslane, kes sinuga täiesti intelligentsel viisil räägib, mõtleb, kiidab sind, kritiseerib sind, kõik.
1: Aga see on minu jaoks õudne.
2: Ja,
1: ma ikkagi, kui sa hakkad ainult arvutiga suhtlema, siis ma ei tea, mingisugune see, su enda aju peaks ikkagi nii palju aru saama, et päris ainult arvutiga elada ei saa nagu. Kuigi jah, ma saan aru, mis sa praegu ütled, et sellega tõesti võidki jutustama jääda.
2: No vaata, aga üks asi on see, et sa jutustad oma arvuti või telefoniga, aga tegelikuses me jõuamegi aina lähemale sinna, et juba on olnud ju neid juhtumeid siin aastaid tagasi, kui robotitega abielluti. Nüüd saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinna maani, et ongi roboti kest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas see ei ole mitte väga hirmutav? See on väga õudne minu mõelest.
0: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
2: Ma olen enam kui kindel.
0: Ja me kunagi oleme lugenud raamatu, me mäletan, Velbek on ühe sellise raamatu kirjutanud, kus ma mõtlesin, et haa, kui veider on. Aga täna ei olegi sulle päris inimest enam kõrvale vaja, kui sul on niisugune, ta ei pea isegi füüsiline robot olema, vaid tõesti mulle piisab sellest, kui ma saan telefonis juba niisuguse intelligentse vastaja enne.
2: Kui inimesed nagu nii suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni.
0: Ja.
2: siis kaob veel eriti see piir ära.
0: Ja see mälu, mis tal on, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee seekord hoopis pestokastmes.
2: Just.
0: Ja igal ju laai võimed kasvavad ja ühel hetkel on ta meist targem ja üle ja tõesti vaidleb ja ütleb, kes on õige, kes on halb, nii et muretsemiseks on põhjust ja püüame siis ikkagi jääda inimeste keskeks, vähemalt meie raadiotöötajad.

0: oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist . Meile on külla tulnud Liina Raude . Tere hommikust , Liina .
1: Tere hommikust .
2: Alles eile oli meil võimalus kuulda sinu intervjuud , kus sa olid koos emaga ja andsid meile teada , et sa lähed Ameerikasse tagasi . Täna oled sa siin teise sõnumiga . Sa jääd Eestisse .
1: jaa , ups .
0: ühe päevaga muutus kõik .
2: olgu , ilmselt on siin väike salvestusaeg ka , aga see peab olema sul üsna spontaanne otsus , et sa nüüd tead , et sa jääd siia .
1: Ja tuli väga spontaanselt , aga ma arvan , et põhjus on lihtsalt selline , et tegin ära selle oma 10 aastat ja niisugune decade on eemal oldud ja proovitud ennast siis igasuguste teistpidi huvitavate asjadega tegeleda ja oh my god , see 10 aastat on päris rets olnud , aga jah , et miks
2: siin sa oled ja siia sa jääd .
1: aga sa oled 10 aastat siin nüüd .
0: sa oled ise öelnud , et 10 aastaga on justkui nagu Ameerikas uksed nüüd avanenud , on ju , aga nüüd kõpsti tulid Eestis tagasi . Kas see tähendab seda , et Ameerikas nüüd uksed lähevad kinni või ?
1: ei , tegelikult üldse mitte , et selles mõttes ma ikka püüan nagu edasi ehitada seda , mida ma seal alustasin ja aga selles mõttes olen ma seda sorti alati olnud , et kui ma kuhugi jõuan , mingisugune eesmärk on täidetud , siis mu esimene küsimus on see , et aga mis nüüd edasi , kuhu nüüd edasi , et ma nagu , et ma selle aasta , viimase aastaga seal Chicagos tegin täieliku rahu , et ma elan siin , mul on siin kõik hästi , mu elu läks väga ilusas rütmis ja niisugune rahu tuli ja ma ei ärganud enam mingi anxiety'ga ja siis igav hakkab nagu .
2: Su poeg oli 1-aastane kui te sinna läksite , ehk siis tema on ju tegelikult elanud Ameerikas kogu oma elu . Mis ütlevad su lapsed su otsuse peale ?
1: No Mirjam tahab väga , Joosepil oli alguses natukene keerulisem selle mõttega harjuda ja temal võtab nagu rohkem aega , sest tema tõesti ei mäleta ju mitte midagi sellest siin veedetud ajast , sellest ühest aastast , kus ta siin oli . Aga Mirjam on , ta tahab olla hästi vanaemaga , tema tahab väga perekonda ja selles mõttes ongi , ma püüan neile ikka rääkida , et asi ei ole selles , et meile ei meeldi see linn või midagi sellist , aga ma tahan teile tegelikult näidata , et meil on ka olemas perekond , kes on rohkem kui ainult ema . ja selleks on ju Eesti .
2: Sa pead nad panema siin kooli , kuidas sellega läheb siis ?
1: Hästi , nad on juba koolis kirjas . ja siis käib kõik nii lihtsalt ja kähku ei aruta .
0: aga eesti keel on neil täiesti , ikkagi räägivad eesti keelt jah ? Inglise keeles räägivad .
1: ja aga nad lähevad niisugusesse toredasse kooli , kus see pole probleeme .
0: Lahe .
2: ja sul vist üks laps õpib hiina keelt , on mul õigus ?
1: jah , õigus , ja Mirjam on alates esimesest või teisest klassist mandariini õppinud ja õnneks on see kool , kuhu nad lähevad , seda sorti avatud , et ta laseb siis Mirjam läheb 7. klassi , et ta ei pea siis hakkama nagu vene keelt õppima algusest , vaid et on võimalik seda siis nii-öelda kuidagi asendada või et tal oleks võimalikult kerge see siia nii-öelda transition ja õnneks hiina keel
2: täiesti . Aga muidu nad lähevad rahvusvahelisse kooli , kus nad põhiaineid saavad inglise keeles õppida ?
1: ei .
2: ikkagi eesti keele peale ?
1: ikkagi eesti keeles , aga selline huvitav kool .
0: No aga lapsed on tead kõikvõimsad , nad õpivad teinekord kiiremini kui meie ise ja nad kuidagi võtavad neid keeli ja asju ikkagi väga-väga lihtsasti vastu .
2: olid sa siis Ameerikas elades üüripinnal , et sul on lihtne sellest kodust lahti lasta või sul on seal päris oma kodu , mille sa nüüd , ma ei tea , välja üürid või maha müüd ?
1: jah , täpselt üürin välja , selles mõttes me ostsime kui Covid tuli ja siis nüüd on õnneks sellisesse piirkonda , mis on , oli lihtsalt puhtjuhuslikult fantastiline investeering ja selles mõttes on nüüd väga hea mul seda välja üürida ja ka see sai upsti-supsti kohe hobilt tehtud .
0: aga
3: sul on Chicagos tegelikult ka oma galerii , mis galeriist saab ?
1: No galerii oli niimoodi , et tegelikult see füüsiline pind , selle ma andsin juba eelmise aastal ära ja ma tegin teda online'is ja ma tegelikult kasutasin teda üldse sellise nagu back office'ina ja niisuguse suure toena siis edaspidises selles kunstimaailmas , et ma täna töötan pigem nagu läbi agentuuri siis kunstnikega , kellele ma siis teen PR-i ja marketingi ja loon neile strateegiaid , kuidas nad siis saaksid kas kuulsaks või rikkaks .
2: Kas nende seas on ka Eesti kunstnikke ?
1: ei , praegu ei ole , aga see on täiesti võimalik ja selles mõttes ma loodan , et tulevad ka sellised kliendid mulle siit .
0: 10 aastaga , Liina , ikkagi päike aktsent on sul küll
1: jäänud .
0: Seda on ikkagi tunda , mingid sõnad on ikkagi USA sellise , mis on iseenesest lahe muide . aga ma ei tea , kas ise saad sellest aru või tegelikult või on sul keegi öelnud näiteks ema , et see on natukene räägid juba nii.
1: Juba natukene, et see tuleb nii kui just Amerika accent. Ei, selles mõttes ma arvan, et lihtsalt aeg parandab.
0: No kindlasti. Palju sa selle eesti keelt said rääkida päriselt, ma mõtlen USA's olles?
1: Ei saanudki üldse nulli, päriselt nulli.
2: Sul ei olnud Eesti sõbrannasid, kes ka kõik Chicagos elavad?
1: Ma ei nagu ei otsinud väga seda, et 10 aastat nagu ma ei otsinud ja siis eelmisel aastal siis, kui see Eesti president Alar Karis käis külas, siis ma nagu rohkem sain selle Eesti kogukonnaga seal tuttavaks. Aga ka need inimesed on tihti need, kes on seal juba nii pikalt olnud, et palju lihtsam on rääkida tegelikult oma vahel ingliskeeles.
2: Tõsi ka, jah.
0: Liina Raud on meil külas, me teeme väikese pausi ja siis räägime Liinaga veel edasi. Mis Liina plaanid üldse Eestis on ja miks ta otsustas siia jääda ja nii edasi, nii et sellest me kõigest jõuame veel rääkida, ole kindlasti Raadio ka Star FM.

0: meil on külas otse USA-st, võiks nii öelda, Liina Raude. Tere hommikust.
1: Tere, tere. Liina, mul jäi eilsest sinu intervjust meelde, et sa rääksid, et sa kunagi kartsid kõige rohkem seda, et äkki su elu jääb selliseks, et sa umbes jääd lastega koduseks ja oma lapsepõlve koju. Yeah. Nüüd oled sa ikkagi Eestisse tagasi tulnud, otsustanud, et sa siin elad. Kus sa siis praegu elad meil ka ema juures või?
2: Ma olin suurem osa suvest olin jah tegelikult ema juures.
1: Aga?
2: Kahe väikse lapsega.
1: Aga nüüd?
2: Ei, nüüd mul on hea, mul on Tallinnas korter, ma olen mõnusasti Põhja-Tallinnasse ennast sisse seadnud ikka nii-öelda võimalikult kunsti lähedale ja nagu päris huvitav on, jah, päris huvitav on.
1: Kas sa oled mõelnud sellele, mida sa hakkad tegema või sa lased asjadel minna nii, nagu nad praegu lähevad?
2: Tean, ma lasen ikka enamasti asjadel minna nii, nagu nad lähevad, aga ma ütlen küll, et ma tahan teada saada, nagu ma sellest Facebooki postituses ka tegin, et kas on võimalik tegelikult jätkata sealt, kus nii-öelda pooleli jäi.
1: Kas sa kujutad ette, et sa töötad veel juuksurina?
2: Kuulge teate või? See maja, kus ma, jumal huvitav, see maja, kus ma elan esimesel korrusel seal, ma ei ole veel sisse sinna liikunud või sisse läinud, aga mõtlesin, no miks mitte tead teha üks päev nädalas näiteks? No tegelikult, miks mitte, sellepärast, et oskus on olemas, litsents kehtib, kõik on hästi, tegelikult võiks täiesti vabalt. Ma tegin seda tööd Ameeriks natuke aega, koolitsin ennast, käisin Vidal Sassooni isegi tegemas, nagu põhimõtteliselt, why not nagu?
0: Aga poliitika?
2: Ja.
0: Tahaksid teha veel poliitikat ja tagasi tulla. Sul jäi veel midagi tegemata.
2: Ei, mul jäi ikka väga palju tegemata selles mõttes, et see nükene ühiskondlik huvi ühiskonna asjade vastu on mul ikka olnud, no sünnist saati, nagu ma ikka ütlen, ma olen sündinud sotsna. Et kuskil mingis muja teises erakonnas mind kindlasti ei näe, et kui siis ainult nii-öelda sotsides kaas rääkimas, aga see on jah, et see nii-öelda värske vaade, mida ma sealt Ameerikast siia tagasi toon, ma arvan, et on suhteliselt väärtuslik ja väga selles mõttes Eesti positiivne.
1: Mis ütles su laste isa Mihkel Raud selle peale, et te tulete Eestisse?
2: Ei, just kogu aeg on, et tulge taas.
1: Sua normaalne.
2: Saab hakkama.
1: Tema peaks ju väga rõõmustama, ta näeb oma lapsi nüüd jälle tihedamine.
2: Jaa, mõtlesin just jumala ägeali, et saame, pidi seal mingit umbes lapsed pidid saama seda telefonikaarti või midagi ja saime kokku, mõtlesin jumala äge, nagu, et selline ei olegi, nüüd üks kord aastas, nagu üks see juhtu, et tegelikult saab seda juhtuma nüüd, loodetavasti ikka palju rohkem, et tegin, aga ei, 10 aastat veel,
1: jah. Sa mõjud väga spontaanse inimese. Ega võibolla ka natuke sellest, ma kuulesin, et seda lugu põhjalikumalt, et kui sina näed ja sina armud ja siis sina tuiskad kohe ja nii edasi. Aha. Ja mul meenub selle peale, kui sa seda galeriitööd aktiivselt jagasid, siis sul oli üks armastuse subs veel, aga see läks ka mööda, jah?
2: Jah, ei, see läks ka mööda ja see oli liiga siis selline, et galeriitööd tegin, jah, aga ta kuidagi katkestas. Ma valisin nagu, jah, sõnaga selle.
1: Loodame, et sa leiad siis ikkagi Eesti mehe, eks ole? Kes jätab su siia ja nagu paika ja ei vii sind siit ära?
2: Ei, ma ei tea, kas armastus nüüd peaks olema see, mis hoiab ja nii-öelda käseb ja poob ja laseb, eks? Aga üks, selles mõttes, et rääkides natukene sellest Eestist niimoodi üldisemalt, sest tegelikult on siin nii tore näha, kuidas on inimesed, selles on suur väärtus, et meil on siin enamjaolt on eestlased tänavatel või et on, me näeme Eesti peresid, kes on siniste silmadega lapsed, nagu et sellel on tegelikult niisugune minu jaoks väga üllatavalt. Ma olen väga nagu diversity ja erinevuste ja kõikide selliste asjade poolt, aga minu jaoks on olnud nii tore näha nagu siniste silmadega, blondide juustega nagu lapsi ja nagu sellel on omaette väärtus.
1: Sa selles mõttes üllatab mind, et mul mõned sõbrad elavad ka välismaal ja mulle tundub, et inimeseks elavad välismaal, nemad saavad Eesti elust hästi suurel määral osa läbi sotsiaalmeedia ehk läbi Facebooki. Ja mulle näib, et Facebook on suurel määral kuri ja kriitiline. Et huvitav, et siis sinul ei tekkinud seal seda, kas sa ei jälginud väga palju neid Facebooki mingid kommentaare, kuidas kõik poliitikud on pahad ja Eestis läheb elu aina halvemaks. Kas sa oled suutnud seda ignoreerida?
2: Ja ma olen jah suutnud ignoreerida. Ma tulen nagu, jah, nüüd Inglike.
0: Aga kui sa selle USA-s oled, sellest poliitikast veel rääkida, noh, meile jõuab see Donald Trump ja teeb seda ja on paha ja nii edasi. Kuidas selle USA-s nagu sees elades on? Kas jõuab ka kõigin ikkagi see info või on see kuidagi muutnud seda USA maailma, kui sa seal elad?
2: Ja selles mõttes on ikka, noh, me läksime 2016, mis oligi, et Trump sai juba selleks esimest korda presidendiks ja siis oli küll, et inimese küsisid, et kas nüüd on siis aeg tulla siia, et kõik tegelikult tahavad ju siit ära minna, et noh, mina just mõtlesin, et ma tegelikult olen, toon sinna niisugust maailma väärtust, et mille vastu nagu Trump ise on, et ma olin see, et ei, mulle, ma tahan, et mu lapsed kasvavad nagu mitmekesises ühiskonnas, kus nad ei karda teistsuguste värvidega ja traditsioonidega inimesi ja nii edasi. Et aga see oli, see on ikka, see puudutab ikka igat inimest, eriti nüüd, kus on noh, ice ja me elame Chicagos ja ice käib ringi ja võtab lihtsalt suvaliselt nagu inimesi maha raja pealt. Ja, noh, hirmu on see tekitanud väga palju ja koolides lapsed on noh, samamoodi ikkagi pigem hirmul, et mis saab noh, olenud koolistega. Et on ikka tunda ja seda.
0: Et ikkagi Eesti on hea koht, kus elada.
2: Eesti on noh, suure pärane koht, et siin võib vinguda ja nii edasi, aga tegelikult nagu, noh, olenebki sellest, et kuidas seda meie riiki juhitakse, noh, see kõlab nii nagu poliitiku jutuneks, aga see, kuidas seda Eesti riiki peab juhtuma, et tuleb näha natukene 10-15 aastat ette kõikide nende otsustada, mida tehakse, et me ei lõpetaks seal, kus täna on Ameerika ühendriigid, et kus on, noh, tegelikult saad hirmus sõnumi lapsevanemana, et su laste koolis on lockdown, no. Sellepärast, et on mingisugune oht, relvad oht või no, mida iganes. Et selles mõttes on Eestis veel turvaline, Eestis on no, ja seda tuleb hoida, seda ei tohi lammutada nagu.
1: No jah, sa oled ka kiitnud, eks ju, meie koolisüsteemi ja haridus. Samas me teame, et praegu, kui oled põhikooli lõpetaja, siis on see õudne.
2: Ja, et nagu kuhu see läheb, et tõesti, kui sa oled vähegi investor, sul on ette nii-öelda mingisugune ettevõtte vaim või ettevõtte vaim, et siis tegelikult võiks teha privaatkoole ja siis me lõpetame 15 aasta pärast seal, kus on Ameerika Ühendriigid, et noh, tegelikult siikust normaalset haridust enam public schoolist ei saagi, et see uskuge, et ei taha seda nagu.
0: Aga väga tore. Liina oli sinuga jutustada, meie aega hakkab vaikselt otsa saama ja sinuga oleks kindlasti veel väga paljust rääkida, aga meie toimetaja on näinud siin maja peal ennemgi ringi hullamas, mine sa tea, äkki kohtume siin TV3 majas veelgi.
2: Aga see oleks väga huvitav.
0: Tere tulemast tagasi ja edu ja jaksu sulle siin Eestis ja kindlasti me kohtume veel.
2: Nii tore, aitäh teile ka.
3: Aitäh sulle.
2: Okei, tšau.

0: knew it.
1: Tere hommikust, kell on 6.33 saanud ja 25. august on ja sina oled Star FM-i lainel, kus sinuga täna hommikul on Pille Minev. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Jürgen Pärnsalu.
3: Tere hommikust.
1: Tere hommikust ja Margit Tali.
2: Täna on jälle teistmoodi hommik, aga igal juhul on väga tore tööl tagasi üle. Tere tulemust, Jürgen Puhkuse.
3: Tere. On tõesti tore tagasi olla.
2: Mul on hea meel, et sa oled jälle tööpostil, et sa oled hästi puhanud.
3: Ma olen küll hästi puhanud, jah, mitte küll nii hästi kui sina, aga, aga noh, siuke enam vähem. Hakkas sina... looma, tegelikult teisel nädal oleks mind otsa veel puhata.
2: On, jah.
3: No ikka, jah.
2: Sa olid välismal?
3: Ma olin Albaanias, jah, nädal aega.
2: Mis sa ütled Albaania kohta?
3: Arengu ruumi on.
1: Kas on viisakalt öeldud, et ei läheks tagasi või...
2: See on vist küll niisugune ajarännak tagasi natukene, jah?
3: See on, jah, neil on ikka veel nagu tükk maad minna. Et jõuda võib-olla sinna, kus me oleme harjunud olema.
2: Aga see ei olnud häiriv, vaid see oli lihtsalt tähelepanek.
3: See oli selles mõttes, vaata kui sa leiad selle endale need ilusad kohakesed, kus olla niimoodi mõnusalt.
2: Nii, et, mererannas.
3: Et meri on sinine ja linad on valged. Et siis kõik on ju okei, aga seal ümberringi on ikka väga palju poolikut. Väga palju teha ja eks neil kogu see suhtumine ja kõik see võtab aega. No ühesõnaga, nad ei jõua järgi sellele turismile, mis neil seal tegelikult vohama on hakanud. Looduse mõttes on Albaania väga ilus.
2: Tundes sind, siis ma arvan millegi pärast, et sa olid kõik ikkagi viisaka tööbimiskohad varem kinni pannud ja välja otsinud.
3: Jah. Ei, tegelikult viimane ei olnud, kui pealinnas olime, sest et, noh, me pidime nii vara ärkama hakkama. Et selle me panime põhimõtteliselt samal päeval, kui me pealinna jõudsime, aga teised kohad olid kinni pandud. Jah, üks päev otsustasime veel Korful käia, mis tegelikult on sealt, kui hästi saad siis selle kiirlaevaga pool tundi. Ja ise mõtlesin, et oleks võinud isegi võibolla kaks ööd olla Korful. Mm-hmm. Et see Korfu vanalinn ja kõik see oli tegelikult täitsa tore. Seal saab rentida endale rolleri või auto ja siis mööda saakt ringi sõita. Et see oli tõesti kift. Aga noh, meri on ikka väga-väga sinine. Loodus on väga ilus. Vesi on soe.
2: See nüüd ole Korful praegu?
3: Ei, ükskõik. Ah, no, nad on väga sarnased selles mõttes. Nad on ju nii lähestiku, et tege see loodus on seal väga samamoodi enam vähem. Aga no soe on kogu aeg. Süüa saab tegelikult hästi.
2: Mis temperatuuris olid?
3: 35, ma arvan.
1: Ossa, pois.
2: Minu jaoks palju.
1: Minu jaoks ka palju ikka.
2: Ja sina nautisid enne?
3: Jah. Jah, et seal peab lihtsalt leidma vahepeal nagu varjualust. Ja tega seal päikse käes muidugi on keeruline olla.
2: Kui mina olin nüüd oma sünnipäeva ajal Krakovis, siis ma mõtlesin, noh, nagu nii hästi ei ole kunagi vist varem vedanudki, oli ju ka kogueks kuuma laine ja neljapäeval, kui me maandusime, oli viimane kuuma laine päev, noh, me jõudsime mingi õhtul kuue paiku, õhk oli väga

0: tegelikult süüa sai täitsa hästi, et eks nad oskavad seal oma seda mereandi teha väga hästi ja tegelikult see, noh, neil on mõjutused ju Itaaliast päris palju, eks see on lähedal, et sai pastat ja
1: hinnab vike, et...
0: Oleneb, kui sa kuskil seal hotelli piirkonnas oled ja turismikasega, ta ei ole nagu, ma ei ütleks, et ta nagu nii odav on, et, et suu jääb pähe lahti, aga ikka kui sa käid kuskil väiksemates kohtades, siis ta on odavam kui Eestis kindlasti. Mm-hmm. Ja kui sa käid väiksemates kohtades, siis saab ikkagi nagu õhtusegi ka päris odavalt kätte.
1: Ja jällegi tuleb võrdluseks minu viimane reis Krakovisse, kus kohalikega sattusime juttu rääkima, nad ütlesid, et ei, noh, nüüd on meil siin ju kõik nii kallis. Me ütlesime, teil ei ole siin nii kallis. Mm-hmm. Meil on tegelikult veel kallim, kuigi tõsi, ega need käärid ei ole mingid röögatud, et nüüd saaks öelda, et mine Krakovisse, seal on nii odav.
0: Seal on muidugi aasta pärast, kui minna, on see täitsa teistsugune see Albaania, et näha on, et nad ikka ehitavad tohutult. Sest see turism kasvab neil nii suure hooga ja nad ei jõua sellega järgi. Teenindus ei jõua järgi, inimesed ei jõua järgi. Et mm-hmm. Ma olen nagu nii laiska teenindust näinud. Nad iga üldse ei viitsi suga tegeleda. Ja siis see, kuidas nad kõik suhtuvad nagu kogu oma keskkonda on endiselt mulle täiesti nagu... Ja ma arvan, nagu meile vastuvõetamatu see, et sul on ikkagi prügi visatakse maha ja sul on teiared on ikkagi sodi täis ja kogu see ümbrus on ikka selline laga, et siis lähed oma sinna aia sisse, kus on kõik tehtud ilusaks ja uueks. Aha. Ja kõik see on siis on nagu selline oas, kes et seda kõike, mis seal toimub. Aga kui sa tahad kiiresti kuskile päikest ja sooja ja siis ma ütleks, et see Albaania on nagu tehtav.
1: Praegu on otse lennud. Septembri mingi keskpaiga.
0: Alla 3 tunni lendad. Mm-hmm. Ei ole häda midagi, aga nojah, et selles mõttes sinna Tiranas ei ole nagu mõtet pidama jääda.
1: Seda ütlevad kõik.
0: Et sealt tasub ikkagi nagu võtta see 3 tundi või 4 tundi ja sõita, ja sõita edasi.
2: Mäletan lihtsalt paar aastat tagasi käisime Bulgaarias ja siis seal oli samamoodi nagu ajarännak tagasi ja ma ei ole vist mitte kunagi ennast tundnud nii nagu kuidagi...
0: Rikkana
2: mitte seda, vaid kuidagi ebaturvaliselt, et seal olid siia maani sõitsid laadadega nahktagides mingid härrasmehed ringi, see hotell, kus me peatusime seal üleval korrusel, katuse korrusel väga vinge nagu selline restoran, aga siis kui ma sinna lõunatama üksi läksin, siis tõepoolest sellised jässakad kuldkettidega nahktagides mehed ja siis keegi ütleski pärast, et jah, see on see kohalike nagu ärimeeste koht on ju, et täiesti nagu olekski läinud niimoodi 20-30 aastat tagasi kuhugi.
0: No seal päris sellist ajarännakut ei ole, et laadad ringi sõida, päris sellist poorati tunnet ei ole, autod on ikka uhked ja nii, ja neid seda kõvatamist on seal kõvasti sellist kuldkettidega mehi ja selleks, nagu Albaania maffia on ju teada tuntud ja selles mõttes, et ega seal, ma ütlengi, et nende arvates on see nagu eriti kift, kui sa oled hästi sädeleb ja värviline ja muusika on kõvasti autokendest kosta.
1: Te läksite muidu otselennuga, et eestlasi oli...
0: Otse, jah. Oli jah eestlasi. Mm-hmm. Aga see, ütleme, et tulek Albaaniast varuge kannatust ja aega. Lennujaam on täielik kaos. Et seal kõik kõvasti passimist ja järjekorrad on tohutud. See süsteem ikkagi lonkab.
2: Uh-huh. No aga igatahes tore, et sa oled tagasi, nagu mina oleksin siin nüüd, oleksin terve aeg siin hommikuprogrammis olnud.
0: See ei ole tervitan. Kes oli siin siis?
2: Kus juures siin oli täitsa
1: Anna-Liisega
2: ja täiesti vahelduva kirju. Aga igatahes kell on saanud 6:41, kuuleme Phil Collinsit ja loomulikult head muusikat veel. Tänasesse hommikuprogrammi ja me lähme ju edasi põnevate teemadega siit ja Jürgenile, peab ütlema, Jürgen on maru pruuine, seda on natuke häiriv vaadata, aga suvi on käest.
1: Saame hakkama.
2: Ole raadioga Star FM.

0: kell on saanud 6.48 ja oled Star FM-i lainel hommikuprogrammis täna hommikul Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Võib öelda selle kohta, et suvi kestab veel, kuna meil on seltskond siin tõesti vahelduv, siis on tore näha, et kõik me natukene võtame suvepuhkust.
0: Kuule, kas ei ole niimoodi tõesti, et tegelikult meie raadiokuulajad juba saavad aru, et millal hakkab september, millal hakkab suvi, sellepärast, et ongi, et suvel on ju niimoodi, Pille, sina lähed puhkama, eks ju. Andres vist tavaliselt ongi puhkab pigem vist sügise alguses, mul on jäänud vähemalt mulje.
1: Natuke sügisel, natuke talvel, natuke kevadel ja natuke suvel.
0: Ah, niimoodi, eks ju. Sest et ma mäletan väga hästi, kui ma olin ükskord ka siin eetris ja siis üks perenõukogu küsimus oli, kui kaua sõidad autoga tööle ja siis keegi oli kommenteerinud, mingi asi oli seotud selle võimatu küsimusega, et kui võimatu küsimus tuleb sellel ajal, kui ta on kuskil kosel, siis ta teab, et ta on aga siljaks jäänud, ehk siis aja arvamine oli täiesti Raadio Star FM-i nagu järgi, mis on nagu üli tore.
2: Eks see ongi väga mõistlik, sest et ka raadio on alati olnud see sinu kompass ja kell.
0: Jah, tõsi.
2: Et nii on.
0: Jah, mäletan isegi, et ükskord sain hurjutada, kui vist esimest korda olin siin puldis, siis Andres asemel ja ütlesin kella aja natukene valesti ja siis Jürgen kohe mind otse eetris parandas, et Margit, ole väga ette.
2: Sa ei saa öelda, et kell on umbes 6.50.
0: Ma ütlesin vist kuidagi nagu 8 minutit 6.50 läbi või mingisugune täiesti ulmeline asja.
1: No praegu võib öelda, et kell hakkab vaikselt 7 saama ja...
2: Vaikselt 7? Ja see on juba vale.
0: Aga mis see tähendab,
2: vaata? Kui sa ütled inimesele, et vaikselt 7 hakkab saama, siis see võib olla üks kõik, mis...
1: See võib olla 6.50, see võib olla 6.55.
0: See võib olla ka 6.40 oleneb, vaata.
2: Mõtle, kui määrav see hommikul on.
0: On küll, jah, muidugi.
1: Ja aga mina, kes ma alati tahan natuke varem olla, siis on ikka nii, et noh, hakkame nüüd sättima, et kell siin hakkab 7 saama ja hakkamegi siin vaikselt uudistesse jõudma ja...
0: Ma mäletan ka seda, et kui ma olin noor, siis minu jaoks... No tegelikult...
1: Kui ma olin noor, ütles ta, tägedasi.
0: Appi, Pille, sa ei kujuta ette, kui palju see mulle praegu mõjus, et sa arvad ikkagi, et ma olen noor, sest et ma olen 40... No igatahes, kui ma olin oluliselt noorem...
2: Sa ei ole 40.
0: Veel ei ole. Aga oluliselt noorem ja kooli ajal siis mul õel oli selline komme, et ta teadis, et ma hommikuti väga armastan magada ja siis ta tegi niimoodi, et kui oli juba kooli vaja minna, siis näiteks kell oli 7.15 ja siis ta tuli sisse ja ütles, et kell on juba mingi 7.50, ehk siis ta vassis mulle.
1: Ja.
0: Ta ajas mind voodist üles selle tundega vaata, et süda puperdab, aga samas oli ka tore see, et kui ma hüppasin voodist püsti, siis nägin, ai, ta vassis ja siis ma teadsin, et mul on veel pool tundi.
1: Ja kui hea see aeg
0: on. Oi, see on, see on nagu enne äratuskella ärkamist, kui sa veel tunned, et sa saad magama jääda. Ehk siis, et sa ärkad näiteks paar tundi enne äratuskella üles ja vaatad, oh, kohe peab ärkama ja siis sa näed, et ei, sul on veel 2 tundi põõnata. Kas on ilusamaid hetki elus?
1: Ei tea, muidugi mina ärkasin täna hästi lollil ajal, 4:30.
0: Lihtsalt, see on tõesti loll, jah.
1: No see on nagu selline loll aeg, et võiks nagu uuesti magama jääda, aga ma otsusin, et ma ei jää. Oh. Ma otsusin, et ma tõusen üles ja teen sellise eriti pika ja aeglase hommika. Ja tegin pika aeglase ja tegin ära kõik, mis õhtul oli minust jäänud lohakile.
2: Koristama.
1: Õhtust oli jäänud lohakile näiteks see, et mul olid mingisugused pestud riided, mis ma olin visanud kuugile unikusse, mis ei vaja triikimist, aga mis võiks kappi panna. Panin kõik riided korralikult kappi. Ja siis järgmiseks võimlesin.
2: Aga see on okei.
0: Okay. Kui tubli.
2: Aga teed, see hommikule.
1: See on erandlik.
2: Okay. See hommikule koristamine või toimetamine.
1: Ja.
2: See on kuidagi nii vale.
0: Miks sa ütled?
2: On, sest ma ise olen ka tundnud seda aega, et kui ärkad liiga varas, sa hakkad nagu toimetama hommikul.
1: Ja, aga
2: see, kuidagi, kui see ei sobi üldse sinna nagu sellesse varahommikusse.
1: Mõnesti küll, aga samas, kuna mulle üldjuhul meeldib õhtul minna magama nii, et ma teen need koristusliigutused ära.
2: Ja.
1: Aga eile läks õhtu nii pikalt, et ma ei teinud need koristusliigutused ära. Ja siis oli nagu mõnus, et oo, nüüd ma tulen, lähen raadiost koju ja hopp. Kodu on korras.
2: Mis sul eile õhtu siis pikale venis?
1: Me läksime kuidagi koeraga rappi. rappa veel.
2: Rappa.
1: Läksime omadega rappa, jah. Ja noh, me jõudsime sealt äkki tagasi mingi 10 paiku või natuke pärast 10. Noh, siis sa veel ikkagi hakkad seal kodus teed keetma ja midagi lobised veel. Ja noh, ühesaga see kell tiksus kuidagi niimoodi edasi. Me jäime nagu natuke pimeda peale oma rabas käiguga, mis tegelikult oli tore, sest inimesi on siis vähe linna lähedal rabas enne. Ja ega noh, rabas on alati ilus käia enne. Nii kuidagi meil läks see päev, ja.
0: Ma natukene ikkagi ei ole Jürgen nagu 100% nõus, et see on nii vale see hommikune koristamine. Ainus, millega ma võiksin sinuga nagu leppida ja nõustuda oleks see, et kui sa hakkad hommikul suur puhastus tegema.
2: Et ei ole nagu selles mõttes vale, muidugi sa võid seda teha. Aga see on kuidagi nagu imelik.
1: Ei, ma saan aru ka, mida sa mõtled.
2: See on nagu siuke, et...
1: Me ei tee tavaliselt
2: miks?
1: Nii.
2: Et siis nagu istu niisama. Ma ei tea, ma olen ka seda teinud, aga see on lihtsalt kuidagi nagu see ei... See ei ole, peas läheb nagu midagi sassi.
1: Ega ma ka korraks mõtlesin, mis ma nüüd teen selle üleliikse tunniga. Kas no tulen siia raadiosse? Hakkan äkki juba varakult lehti lugema.
2: Aga võimlemine, see on
0: see
2: hea mõte.
0: See on väga tubli.
2: Et ma kujutan ette, et kui liiga vara ärkad, et siis võiks ju teha mingi väikese sellise liigutamise.
1: Lihtsalt võimlemine on minu jaoks üsna uus tegevus.
2: Aga siis nagu mis võimlemine, mis sa teed?
1: Mul ongi mingi tead nagu... Painutan, jah. Eks, et kusagilt natukene nagu valutab ja siis sul on mingisugused füsioteraapia harjutused. Siis ma mõtlesin, et teen täna hommikul varakult juba ära.
0: Kas ei olnud kunagi üks laste laul või mingi, et hommikul kui tõusab ja siis harjutusi teen või mingi asja. Mul tuli kohe see nagu vähe. Ei, no aga väga tore ja igal juhul väga suured tervitused, kui keegi praegu kodus ka võimleb ja isegi kui ka koristab, sest et nagu näha, seda tegi täna hommikul ka Pille Vinev, aga igal juhul mis iganes sa praegu hommikul teed, jää kindlasti meiega, sest et meil on väga tore hommikuprogramm tulemas, head muusikat kuulame, Coldplay kõlab sulle siit ja siis juba läheme täis tundi, nii et suured tervitused sulle.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Gillette 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed akna

0: tere hommikust! Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu tänast Venemaa Krasnodari krais asuvat Afipski nafta rafineerimistehast. Kohalik elanike poolt sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel oli näha tehases puhkenud suurt tulekahju. Afipski rafineerimistehas on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftatöötlemisrajatisi. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat ehk umbes 2% Venemaa rafineerimismahust. Lätis nädalavahetusel möllanud viimaste aastakümnete võimsaim torm jättis elektrita ligi 280 000 tarbijat ning paljastas puudusi nii elutähtsate teenuste kui ka inimeste kriisivalmiduses. Kuigi päästjad ja omavalitsused tegutsesid kiiresti, seiskusid elektrikatkestuste tõttu tanklad ja tõrkus mobiiliside. Läti kriisijuhtimiskeskuse hinnangul nädalavahetuse torm üleriigiliseks kriisiks ei kujunenud, kuid probleeme tekitas palju. Päästjad said 34 tunni jooksul üle 3000 väljakutse, mis on kõigi aegade rekord. Nädal enne uue kooliaasta algust on Eestis kooli kohata 1893 põhikooli lõpetanud, neist 761 elab rahvastikuregistri andmetel Tallinnas. Lõplik põhikooli lõpetajate arv, kes edasi õppima ei lähe, selgub 10. septembri paiku. Ministeeriumi andmete järgi on eelmistel aastatel olnud umbes 800 põhikooli lõpetajat, kes edasi õppima ei lähe, prognoos on sama ka selleks aastaks. Siseministrile esitatud sisekaitsealases nõuandes leidub muuhulgas soovitus teha kriitilistele ametikohtadele asuvatele inimestele elementaarne taustakontroll, mille järel olevat tekkinud suurem vajadus eelkõige viimaste aastate julgeoleku olukorra tõttu. Kaitsepolitsei hinnangul tuleks sellega seotud õiguslikud küsimused lahendada aga eraldi seadusega. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma ning õhtupoole on sajuvõimalus juba väike. Õhutemperatuur 16 kuni 20 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu
3: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:05 ja teisipäev , 25. august ja raadio Star FM-i hommikuprogrammis endiselt Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali .
1: Tere hommikust .
2: Nii tore , et sa kuulad praegu raadiot ja kuulad raadiost muusikat ja kuulad raadiost meid , sellepärast et tegelikult olgem ausad , ikkagi suur hulk inimesi ei kuulagi enam raadiost niivõrd palju muusikat . Noh , vähemasti kui sa tahad oma lemmikartiste kuulata ja ma vaatan , et Kroonika on teinud väikese sellise edetabeli , et kes siis on muusika edetabeli tipus , kui me vaatame seda , kus kohas sulle meeldib muusikat kuulata ja see on
0: Spotify .
2: õige .
3: ma ei saanud praegu aru , mis edetabelid , et kes on edetabeli tipus artistina või kus muusikat kuulatakse .
2: Spotify listis
3: siis . okei , Spotify tõenäoliselt on jah , see on kõige levinum jah . Need on ennast hästi sisse pressinud inimeste peaaiu .
2: Ma arvasin , et sa tahad juba arvata , kes siis on Eesti artistidest Spotify's kõige rohkem kuulatud .
3: No ma olen vaadanud seda,
2: seda edetabelit
3: ja seal on valdavalt Nublu , Sadu ja oota keegi oli veel .
2: Nublu ja Sadu on ütleme kaks , kelle ehk oleks ka mina ära arvanud , aga siit nüüd need teised järgmised kaks nime , mis sa nimetamata jätsid , näitab minu meelest väga selgelt seda , et tõenäoliselt minu põlvkond ei ole kogu aeg Spotify'st , sest siin on nimetatud veel Triibu , Pasta ja Sämm .
3: no ikka .
2: eks , et olen võib-olla isegi , ma ei tea , Sadu või mõnda Nublu lugu kuulanud Spotify'st , mul endal ei ole , aga kui me autos sõidame , siis abikaasal on ja mina saan sageli muusikat valida . aga Sämmi ja Triibu Pastat ma ei ole Spotify'st veel üles otsinud .
3: no miks ?
2: vot ei tea .
3: ei ole osanud lihtsalt .
2: võib-olla ei ole ka osanud jah .
3: sa võiksid küll Triibu Pastat kuulata .
0: oled paljustki ilma jäänud .
3: tee üks selline eksperiment , et näiteks tööl või noh , näiteks maale sõites nüüd järgmine kord , et kuule näiteks Triibu Pastat . Sämmi soovitan väga kuulata , Sämm on hea poiss .
0: Sämm on
3: Triibu
0: väga sümpaatne .
3: lihtsalt ma arvan , võib olla sulle veidi ehmatav . aga noh , ju sa ära harjud , sa oled ikkagi elanud piisavalt .
2: ja ei ole põhjust öelda , et ma ei teaks Triibu Pastat , aga ma ei ole tõesti nagu ise noh , teda teadlikult valinud . näiteks millega me eile
3: see on täiesti okei
2: okay. . ja tegelesin , oli see , et peatselt antakse auhindu hoopis teises valdkonnas , ma ei tea , kas ka võib-olla Jürgen , sina said selle kirja , Etnokülp .
3: ei , miks mina
0: olin ?
2: Ja,
3: mina ei ole Etnoga kuidagi seotud .
2: ega ka mina ei ole seotud , aga mina võtsin siis selle vastutusrikka tööülesande ette ja ma kuulasin ainult ühe kategooria läbi ja seal küll , vaata vahel on üks teine muusikaauhindade jagamiseks öeldakse , et noh , vasta ainult nendes kategooriates , kus sa oled pädev vastama , onju . seekord oli kategooriaid oluliselt vähem ja siis , kui olid seal , et milline on parim album , siis ma lihtsalt kirjutasin , vabandust , mul puudub igasugune pädevus . ma loodan , et minu poolikud hinnangud nagu läksid läbi , sest kõike ma lihtsalt ei , noh , ma ei tunne . Ma ei tea nagu nii paljut muusikat , ma ei oskaks ka Triibu Pastat edetabelis Google'i panna , sest mul puudub pädevus tema mingitest albumitest onju .
3: ta polegi , ma arvan , neil polegi ühtegi albumit veel . aga nagu Etnokülbi puhul oli see , et mis seal oli , siis kui Trad . Attack veel koos oli , siis võttis Trad . Attack ja Z-Tod vist võtsid . Curly Strings , noh neid pole enam lihtsalt sellepärast , muidu võtaks selle .
2: Curly Strings oli .
3: no ikka , aga kunagi oligi see , et Jalmar Vabarna võttis kõik Etnokülbid endale ja läks koju nendega . Nüüd on , kuna Trad . Attack on sealt nimistust kadunud , nüüd jäävad lihtsalt Z-Tod ja Curly Strings .
2: ei , väga palju erinevaid artiste ja ma ütlen , miks ma ei saanud neid albumi ikka hinnata , et ei ole ise kuulanud ja ise ei teagi .
3: ja tegelikult loomulikult meil on ju folkmuusika ja pärimusmuusika on väga suur ja lai ja täpselt. Seal on väga palju häid tegijaid , ma lihtsalt räägin , et tavaliselt see kujuneb nii , et noh , ikka nende kulpidega lähevad ära need , kes on kõige seal kogu aeg olnud .
0: tead , eile minul tekkis suur kadedus , ma ei ole muidu väga kade inimene , aga vaatasin Sämmi TikTokis ja siis Sämm vist treenis Ironmanile ja siis ta ütles .
3: ei , kas Sämm ju elas kaasa oma sõbrale seal ?
0: no võib-olla .
3: ta ise ei
0: teinud midagi . see ei... tegelikult on hea , et sa ütlesid , vaata ma juba andsin valeinformatsiooni .
3: see oli väga lõbus video kusjuures .
0: ja siis ta ütles seda , et jaa , et ta ei tea , et nagu , et kuidas ta seda teeks , sellepärast nagu trenni teeks , sest et tal on 50 esinemist suve jooksul . mina muusikuna , saad aru , et ma läksin nii kadedaks lihtsalt ja siis ma mõtlesingi , et täitsa lõpp noh , kus nagu jah .
3: aga Sämmi see video , kus ta oma sõbrale kaasa elas Ironman'i ajal .
0: see ei olnud see , mis ma nägin .
3: see , kus ta oma selle toidutaldrikuga jooksis seal raja ääres ja muudkui karjus .
0: tore poiss tõesti .
3: Sämm on väga tore jah .
2: aga räägime siis natuke trenni tegemisest ja tervislikust eluviisist ja kuidas see võib mõjutada ka sinu suhet , nii et su suhe läheb untsu .
0: oi-oi .
2: jah .
4: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
10: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda Krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Sa kuulsid täiesti õigesti, kell on saanud tegelikult juba 7.16 ja meie hakkame mängima sinuga sünnipäevamängu.
2: Muidugi.
3: Jaa, aga selleks, et sünnipäevamängu mängida, on meil vaja hõigata siia eetrisse üks sünnikuu.
2: Hõikame selle välja, see on oktoober.
3: See on oktoobrikuu, ehk siis oktoobrikuu sünnipäeva lapsed hakkavad meile nüüd helistama ja nii nagu ikka kolmas helistaja pääseb mängu. Aga selleks, et kolmas kätte saada, on vaja esimest kahte.
1: Täpselt niimoodi, ma vaatan nüüd praegu keegi ei ole oktoobrikuus vist sündinud.
3: 63-66-200 on telefoninumber kannu igaks juhuks.
2: 500 eurot saab see, kes saab kuupäevale pihta.
3: Jaa.
1: Mõtle 500 eurot sellepärast, selle eest, et sa oled sündinud oktoobrikuul. Aga mitte ainult oktoobrikuul, just õigel päeval. Nii vaatame, kuidas esimese helistajaga. Tere!
4: Tere!
1: Aga vist ütleme kohe sulle ka head aega.
2: Ei, kuupäeva tahame teada ju.
4: 22.
3: 22, jah. Me ütleme ikkagi head aega praegu, sest on esimene helistaja.
1: Nii, oktoobrikuu sünnipäeva lapsed helistage meile 63-66-200. Hallo, tervist!
4: Hallo.
3: Jaa. Kuidas sinu sünnipäev?
4: 9.
2: Aitäh, helistamast ei ole 9.
3: Ei ole.
1: Nii. Noh, põnev. 500 eurot. Oktoobrikuu sünnipäeval.
2: Kas mind on mõistetud?
3: No nii.
1: Nii.
3: Sa ohid. Aga valjusti, et sinis. Mina, isegi mina olen segalduses juba.
1: Nüüd on meil siis liinil kolmas.
3: Jaa, hallo.
4: Tere.
3: Ära veel sünnikuupäeva ütle, aga saame tuttavaks.
4: Jaa, Eneli.
3: Eneli, kus kandis Eneli helistab meile?
4: Saaremalt.
3: Oled oktoobrikuus sündinud?
4: Jaa.
3: Milline on oktoobrikuu sünnipäeva lapse sünnipäev?
2: Värviline või raagus?
4: Pigem raagus.
3: Siis on sellised tubased tegevused, jah?
4: Ikka, jah.
3: Teed sa tavaliselt sünnipäeva laual söögi ise või tuleb kuskilt kellegi teise tehtud?
4: Teen ikka ise oma firma rooga kartulisalatit.
2: Aha, mõnus, no nii, mõnus.
3: See vana hea küsimus, kas...
2: Mis seal käib? Mis seal sees käib?
4: Hirnes, sibul, kartul ja apukoor, majonees ja ongi kõik.
3: Aga ole nüüd valmis, ma ütlen sulle selle sünni kuupäeva.
2: Kui ootamatu retsept oli praegu?
3: See on 22. oktoober, mis meil siin ümbrikus on.
4: Ei ole kahjuks.
2: Oi,
3: mis sinul on? Mis sinul on seal?
4: 30.
3: 22 muuses oli meil täna esimene helistaja. Jaa. Et oleks isegi pea aegu see 500 eurot välja leinud, aga see mängureeglid on sellised ja midagi teha ei ole.
2: Kuule, ma ikkagi tahan selles kartulisalatist.
3: Ma sain aru, jah, et sa isegi ei tahanud enam seda sünni kuupäeva öelda, et tahtsid kohe selle retsepti.
1: Ainult räägi kartulisalatist.
2: See oli nii ootamatu retsept. Roheline hernes,
3: no,
2: sibul, kartul oli. Ja mis see veel oli neljas asi?
4: Konserveeritud porgand ka ja siis majonees ja apukoor.
3: Noh, mis siin nii imelik oli siis?
2: Jaa.
3: Sibul sulle lihtsalt ei meeldi ja mulle oli
2: tavaline kartulis. Noh, muidu...
3: Muna ei olnud, jah?
2: Muna, näiteks, noh, minu jaoks kohustuslik kõikides kartulisalatid retseptides.
3: Aga näed, vaid nii on, nii
2: teaks. Sa ei söö võibolla, kas sa oled vegan?
4: Ei, see on kõik, aga see on lihtsalt... Meie pere lemmik.
3: Nii on. Aga igal juhul läks see kord nii. Ei ole hullu.
1: Ja ilusat päeva sulle. Sul on nüüd siis paar kuud oodata veel oma sünnipäeva ja teha seda vahvat kartulisalatit ja veidike kartulisalati isuajasid meile ka peale. Võib seda küll öelda. Nii et aga homme juba ütleme uue kuu ja ootame uut kuupäeva, sest et meie tahame väga 500 eurot ikkagi ära kinkida. Miks mitte pane see endale siis sünnipäeva fondi kasvui?
3: No,
1: näiteks.
2: Ja meie päris veganluse juurde ei tule.
3: Meie lähme.
2: Aga siiski see teema, mille siis enem välja hõikasin, kus me räägime siis tervislikust eluviisist ja sellest, kuidas see mõjutab sinu suhet ja võib viia lausa lahku.
0: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-s.

0: 20%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Tähelepanu, järgneb Autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
4: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee. Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata!
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli Rimi.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu tänast Venemaa Krasnodari krais asuvat Afipski naftarefineerimistehast. Kohalik elanike poolt sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel oli näha tehases puhkenud suurt tulekahju. Afipski rafineerimistehas on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftatöötlemise rajatisi. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat, ehk umbes 2% Venemaa rafineerimismahust. Lätis nädalavahetusel möllanud viimaste aastakümnete võimsaim torm jättis elektrita ligi 280 000 tarbijat ning paljastas puudusi nii elutähtsate teenuste kui ka inimeste kriisivalmiduses. Kuigi päästjad ja oma valitsused tegutsesid kiiresti, seiskusid elektrikatkestuste tõttu tanklad ja tõrkus mobiiliside. Läti kriisijuhtimiskeskuse hinnangul nädalavahetuse torm üleriigiliseks kriisiks ei kujunenud, kuid probleeme tekitas palju. Päästjad said 34 tunni jooksul üle 3000 väljakutse, mis on kõigi aegade rekord. Siseministrile esitatud sisekaitsealases nõuandes leidub muuhulgas soovitus teha kriitilistel ametikohtadel asuvatel inimestel elementaarne taustakontroll, mille järele olevat tekkinud suurem vajadus eelkõige viimaste aastate julgeoleku olukorra tõttu. Kaitsepolitsei pressiesindaja lisas, et taustakontrolli tehakse ka praegu kõrgema riskiga ametikohtadele kandideerijatele ning otsest vajadust seda ringi laiendada kapo ei näe. Nõuandes toob kaitsepolitsei välja, et vajadus teha kriitilistel ametikohtadel asuvatele töötajatele taustakontrolle on seoses Venemaa agressiooniga. Siivse käitumisega hüppeliselt kasvanud ja toob eraldi välja näiteks kaitsetööstuse valdkonna. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb valmis olla, et on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, kuid juba õhtupoole on saju võimalus väike. Õhutemperatuur 16-20 kraadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad. Raadio Star FM.
1: Tere hommikust, kell on 7.35 saanud ja loomulikult see tähendab ainult ühti ja see tähendab seda, et meie läheme omas Perenõukogusse.
2: Tunnustus meie kuulajatele sellepärast, et me küsisime täna, et kas sa käid pigem raamatukogus või ostad raamatuid ja kiidan takka, et inimesed on niivõrd aktiivsed raamatukogus käijad. Mina paraku olen see, kes on läinud ostmise teed, ma võin oma vabanduseks öelda selle, et kuna meil tekkis lihtsalt umbes aasta tagasi uus väga suur raamaturiiul, siis ma sain aru, et ma võin jälle raamatuid osta. Ja nüüd ma muud kui ostan, sest et raamaturiiul tuleb ju raamatuid täis saada.
1: Ma armastan raamatuid, ma just rääkisin paar päeva tagasi, et minu vist üks tõesti kõige lemmikumaid tegevusi on, minul on pigem raamatu kogus käimine, saad aru, ma võin olla seal tunde, ma vaatan neid muidugi ei tohi ju öelda, et hindad nagu mingid asju nagu välimuse järgi, aga mina vaatan raamatu kaas ja vaatan, kas see on põnev. Ehk siis ma lihtsalt armastan seda ja ma tahaksin endale ka sellist suurt raamaturiiulit, sest mulle meeldib lihtsalt neid raamatuid vaadata peale selle ka, et neid lugeda.
2: Ja sest see kodu on ilus, kui kodus on suur raamaturiiul.
3: Mina hakkasin mõtlema, et millal ma viimati rahvusraamatukogus käisin. Pärast seda remonti polegi käinud, ei teagi, milline see välja läheb nüüd.
2: Ei ole minagi käinud, aga noh, sinna ei pea minema ilmtingimata, kuna peagi. Meil on oma kodurajoonides oma raamatu.
3: Ei, sa ei peagi, aga lihtsalt oleks ju tore vaadata, seda milline rahvusraamatukogu välja läheb. Suur ja uhke maja ju. Ma käin sealt üle igaväe põhimõtteliselt, aga sisse ei ole astunud aastaid. Viimati käisin ülikooli ajal vist seal rahvusraamatukogu sees üldse. Rääkides ülikoolist, siis ma lähen nüüd
2: jälle õppima või?
3: Ei lähe. Lähen raamatut otsima ülikooliga, seostan sellepärast, et minu kallis kursavend Jim Mashilevi on saanud uue raamatuga ühele poole ja ei ole mina jõudnud veel seda lugeda, sest et see ilmus põhimõtteliselt sellel ajal, kui mina puhkama läksin või veidi enne ja siis ma ei ole saanud veel seda endale soetada, aga ma lähen kindlasti nüüd

0: väga-väga ootan.
1: Pille, tee ükskord veel siis see promo, palun.
2: Nojah, asja mõte on siis selle, no kuna me oleme, mulle tundub ümber ringi, kui ma vaatan oma sõpru ja inimesi, ka Jürgen siin, ka Andres siin, kõik on nii tublid ja nii pagana tervislikud.
0: Ma veel alles lähen, hakkan siin septembrist, hakkan veel tervislikumaks.
2: Septembris ei joo ja jõusaalis ei kogu aeg ja padelisse lähen veel pärast jõusaali ja üldse söön ka ainult õigeid asju, et sellest, eks see võibolla mind vaevab, et ma ise ei ole sellel joonele kaasas käinud, et sellest tahan mina rääkida.

0: kell on saanud 7:46 ja oled Raadio Star FM-i lainel. Pille, nüüd on sinu kord.
1: No te peate ju nõustuma minuga. Kas teile on silma hakanud sõpruskonnas üleüldse teemades, mis inimesed räägivad, et tegelikult väga suur hulk inimesi on muutunud palju tervislikumaks?
0: On küll.
2: Aga ega ma ei tea ju, sest et sotsiaalmeediat ei saa uskuda. Et kui ma nüüd sotsiaalmeedias näen, et sa oled jube tervislik, ma tegelikult ju ei tea, mis sa teed kodus.
1: Jaa, aga ma ei räägi selle... üldse sotsiaalmeediast, et see oleks mulle silma hakkan. Pigem on ikkagi kolleegid, kuulan, mis te räägite, mis te teete vabal ajal.
0: Absoluutselt, ole nõus.
2: No jah, äkki me valetame sulle.
1: No ei valeta. Noh, tegelikult, Jürgen, kui ma vaatan kasvi sinu elu kõrval.
2: Ei,
1: no
2: see, et ma käin kaks korda nädalas trennis, ei tähenda seda, et ma nüüd jube tervislik olen.
1: Sa käid jõusaalis, sa käid selles, mis see teine, padelis.
2: No jah, see padel ei ole mingi trenn. No okei, ma käin liigutamas seal. Kaks korda jõusaalis ilmselgelt on liiga vähe. Tegelikult, kui ma tahaksin päriselt olla mingi tohutult tervislik, siis ma peaksin käima seal rohkem. Kui ma tahaks tulemust saada paremat, on ju. Jah, okei, ma jalutan palju.
1: Ja, oli
2: ajad.
1: Ole,
2: aga see ei ole mingi selline asi, et ma mõtlesin, et ma hakkan tervislikuks, ma lähen jalutama, vaid mulle lihtsalt meeldib. Ma ei söö võibolla liiga tervislikult.
1: Aga sa sööd ikkagi, võib öelda tervislikult.
0: No jah, sa oled ju ikkagi taimetoitlane.
2: Jah, aga ma võiksin süüa palju, palju tervislikumalt. Selles mõttes, et see võib luua mingisuguse vale pildi. Mm-hmm. Et ma arvan, minu puhul saaks kindlasti olla noh, umbes poole tervislikum. No. Ma kindlasti ei ole, ma ei pea ennast nagu nii tervislikuks inimeseks. Ma lihtsalt räägin sulle, mis on tõsi.
1: Ja, aga mina ütlen sulle kõrvalt vaataja pilgu läbi, et sa elad täna palju tervislikumalt kui 10 aastat tagasi, mil sa tulid, nädalavahetusel piidu,
2: no
1: pani Bettina.
2: Ma olin 20-aastane siis, mis tervislikusest sa seal räägid, sa tahadki ainult pidutseda. Praegu sa lihtsalt ei viitsi enam. Ja ei jaksa ja ei taha ka, pohmakad on hullud ja ei taha sellist asja ju kogeda. 20-aastaselt 3 päevad.
1: Margit, sina oled meie pesamuna praegu. Kas sulle ei tundu, et noored pidutsevad mõistlikumalt ja ei ole nii, et iga nädala vajadus peab olema rock'n'roll?
0: Jaa, ma olen sellega nõus ja ma olen isegi küsinud oma vennalastelt, kes on seal 20. alguses, et mida te teete vaata? Et, sest et no, enda noorusajas oli ikka nii, et pargi peod ja ikka pudel viina ja mingi limps
2: et
0: peale.
2: Te arvate, et tänapäeva noored ei tee seda.
0: Nad teevad teiste vahenditega.
2: Ega siis 20-aastane ei ole nüüd kuidagi tervislikum, ma arvan, kui,
1: arvad,
2: kui 20-aastane siis oli. Ma arvan, et 20-aastased teevad ikka samasuguseid asju.
0: Ma arvan, et see tervislikum eluviis tuleb seal 20-ndate lõpus.
2: Ma arvan, et see tuleb 30 pluss, et ja. Siis sa lähed võibolla veidi teadlikumaks oma asjadega. Ma ei usu, et nagu need noored on oma mõttelaadilt kuidagi eriti
0: sellega tervislik. Ma olen nõus.
1: Annes ja stiilis on lugu, kus räägid sellest mitte noored, me räägime siin ilmata nii noortest nagu 20-ndates, vaid vastu pidi pigem 30-ndates, siin on ühe 39-aastase mehe lugu, kus tema elus hakkas suurt rolli mängima see, et tema partner, tema tüdruksõber siis pühendus treenile, on ikka nagu sellises mahus lõpuks, et neil nagu ühist aega ei jäänudki.
2: Siis oli vaja koht treeni minna.
1: Üks on noh, kogu aeg kule vaata, mis sa nüüd sööd ja mis lähme treeni, hakkame nüüd jälle jooksma. Ma ei taha, ma tahan vahepeal vedeleda tiimeri, ma tahan õlut juua vahepeal.
2: See võib lahku ajada lõpuks küll, ja. Sest et aga kui sulle keegi hakkab kogu aeg kõrvalt ütlema, et see võiks ka ikkagi trenni teha ja vaata, mina lähen, et miks sa ei tee ja noh, kui elustiilid ei sobi, võibolla üks ei ole selline trenni hunt.
1: Ja.
2: Siis on ikka jama küll, siis võib tekkida küll selline väike hõõrdumine.
0: Aga teisest küljest ma ise praegu elan sellist elu, kus minu kaaslane on, käib hästi palju jõusaalis ja ma olen selles osas, ma saan aru, et see ühist aega jääb mega väheks. Need õhtused ajad on ju, et ta tulebki kuskil 7:30-8 ajal nagu trennist on ju ja siis mingi periood oligi, kus ma ütlesin mingi palun ära, mine täna trenni, mis on nii halb öelda teisele inimesele. Aga tõesti ja kui sinna panna veel juurde, et on keegi, kes nagu hakkaks mulle näpuga ka näitama, et kuule, et ära seda pirukat võtta, no siis oi. No.
2: Aga mida ma tähele olen pannud, mis tegelikult, jah, kui sa ütled, et inimesed on tervislikumad, ma tegelikult noh, oma sisimas muidugi usun seda, et ongi, sest et kui ma vaatan kas või tervise sporti või seda, kui palju inimesi jookseb, siis see on küll linnapildis ju muutunud, kui sa võtad siin mingi 20 aastat tagasi.
1: Maratonidel käimisel.
2: Ma mäletan, et inimesed on tohutud jooksed olnud, aga praegu on ikkagi jooksejaid väga palju. Nii, kas või kui sa jalutama lähed, siis neid, kes jooksevad, neid on ikka oma jagu.
1: On maailmas
2: lausa. Ma tahaks loota küll, et see statistika vastab tõele ja inimesed ongi tervislikumad. Ma lihtsalt enda pealt nagu ei oska öelda, et ma oleks nüüd juba tervislik.
1: maailmas on lausa selline väljend siis juba, mis wellness gap ehk heaolu lõhe. Et ongi, et suhe ei saa jääda püsima, sellepärast, et kaks on lihtsalt nii erinevad. Üks nii tohutu treeningu ja spordi ja tervisliku elu huviline ja teine tahaks võtta kõike chillimalt ja naudelda aga teisel viisil.
2: See on vastupidi ka, üks on jube ebatervislik. Käib ja joob kogu aeg, aga siis ka võibolla suhe ei säili.
1: Ja ma vaatasin muideks tehes kiire hüppe, siis maalehtegi loo, mis annab meile teata, 8% Eesti inimestest joob peaaegu iga päev.
2: Mis see peaaegu tähendab, wow. Et nagu võtab pudeliga päev tagasi või?
1: ei tea, no ilmselt siis 7 päeva ei võta, aga siin on protsendid ära toodud, et 17% inimestest ei joo üldse. Mulle tundub see täis karskelt inimeste kohta täitsa uhke protsent on ja 41 peaaegu pooled joovad korra kuus või harve.
0: Okay.
1: See tähendab, et juba üle poolte inimestest.
2: Ma arvan, et statistika on kõver, inimesed valetavad.
1: Ja jälle ma arvan, et ei valeta.
2: Arvad, jah.
1: No tõesti ei arva.
2: Korra kuus, jah.
1: Ja. Okay, no, okay. Kord nädalas joob umbes kolmandik. Okay. Ütleme, laupäeval tuleb sünnipäev ja seal võtad napsaks. Siin ei ole öeldud, kui palju või niimoodi. Ja siis need, keda saab öelda, et kuule, sul on ikka raske sõltuvus, need on 8%.
2: No raske sõltuvus 8%, see võib olla küll, aga raske sõltuvus on midagi
1: panin,
2: muud kui lihtsalt.
1: Raske
2: nagu, kui sa, no jah, kui sa oled joodik on. Aga, ei tea, jah. Ei oska öelda selle statistika kohta. Kõlab kuidagi nagu... Kahtlaselt.
0: Aga, jah, aga mina usun, et see statistika läheb küll natukene paremaks, sest et lihtsalt ka tõesti enda sellist seltskonda vaadates siis väga paljud, kellega kunagi purjutasime, enam üldse ei joo, mis on nagu tore ja ma loodan, et kunagi juurdub välja ka meie ühiskonnast see, et on okei mitte juua, et kui ma tulen pille sinuga nagu õhtud ja, restorani, siis sa ei ole mingi, aa Margit, aga miks sa ei joo? Mm-hmm. Et pigem on nagu see, et noh.
2: Võta ikka.
0: Ja miks, mis sul viga siis on?
1: Kõigi need ajad on möödas.
2: See üks asi, üks
0: seda märkand veel, aga ei, ja. Liigume ikkagi
2: mis ajad on möödas, et need, et ei joo või?
1: Ja miks sa ei joo, miks jah, ei joo? Võta ikka ja. Minu meelest on
0: miks
1: need ajad ka möödas
0: ole? Kõik mingid sellised asjad, aga miks Raadio Star FM-is on head muusikat ja seda võib alati küsida, sest et meile lihtsalt meeldib,
2: aga miks sa ei joo siis?
1: Ja.
0: Ma joon
1: ja nüüd ma tean, mis tuleb kui me teeme uudisid ära, siis me hakkame mängima võimatu küsimuse
0: Pille, tubli, tere tulemast tagasi
2: tööleinele

0: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
5: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
6: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila Mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
8: Tegutse täna. Soojapidavad ja

0: tere hommikust. Siseministrile esitatud sisekaitsealases nõuandes leidub muuhulgas soovitus teha kriitilistele ametikohtadele asuvatele inimestele elementaarne taustakontroll, mille järele olevat tekkinud suurem vajadus eelkõige viimaste aastate julgeoleku olukorra tõttu. Nõuandes toob kaitsepolitsei välja, et vajadus teha kriitilistele ametikohtadele asuvatele töötajatele taustakontrolle on seoses Venema agressiivse käitumisega hüppeliselt kasvanud ja toob eraldi välja näiteks kaitsetööstuse valdkonna. Kaitsepolitsei pressi esindaja lisas, et taustakontrolli tehakse ka praegu ning otsest vajadus seda ringi laiendada ka poine. Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu tänast Venemaa Krasnodari krais asuvat Afipski naftarafineerimistehast. Kohalik elanike poolt sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel oli näha tehases puhkenud suurt tulekahju. Afipski rafineerimistehas on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftatöötlemise rajatisi. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat, ehk umbes 2% Venema rafineerimismahust. Lätis nädalavahetusel möllanud viimaste aastakümnete võimsaim torm jättis elektrita ligi 280 000 tarbijat ning paljastas puudusi nii elutähtsate teenuste kui ka inimeste kriisivalmiduses. Kuigi päästjad ja omavalitsused tegutsesid kiiresti, seiskusid elektrikatkestuste tõttu tanklad ja tõrkus mobiiliside. Läti kriisijuhtimiskeskuse hinnangul nädalavahetuse torm üleriigiliseks kriisiks ei kujunenud, kuid probleeme tekitas palju. Päästjad said 34 tunni jooksul üle 3000 väljakutse, mis on kõigi aegade rekord. Ning nädal enne uue kooliaasta algust on Eestis koolikohata 1893 põhikooli lõpetanud, neist 761 elab rahvastikuregistri andmetel Tallinnas. Lõplik põhikooli lõpetajate arv, kes edasi õppima ei lähe, selgub 10. septembri paiku. Haridus- ja teadusministeeriumi andmete järgi on eelmistel aastatel olnud umbes 800 põhikooli lõpetajat, kes edasi õppima ei lähe. Prognoos on sama ka selleks aastaks. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega, ilm kohati sajab hoovihma, kuid õhtupoole on saju võimalus juba väike. Õhutemperatuur on kuni 20 graadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide.
3: Paljude lapsi on.
4: Veregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: toredat hommiku jätku soovime meie sulle siit raadiost Star FM Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali on siin pool.
1: Ja oleme siin selleks, et sinuga hakata mängima võimatu küsimuse mängu, sellepärast, et meil on suur auhinnakott.
2: Ja meil on suur auhinnakott, mille sisse mahub väga palju Maieri tooteid.
0: Erinevad pesukeeli, kapslid, nõudepesu, vahendid, vedelseepi, pesukeeli, üldpuhastusvahendid, pesuloputusvahendid, klaasipuhastusvahendid ja saad ka kaasa praktilise riidest ostukotil.
1: Mis mulle meeldib on see, et sa saad võtta endale sellise valiku, nagu sinu perele on vaja, kas võtad minipakid, midipakid, megaperepaketid või pakid, et see on tõesti selline asi, kus sa siis ise vaatad, elan üksi, elan kahekesi, elan kolmekesi.
2: Sa võtaks midi või mega? Kumb siis?
0: Me ise valid siis.
1: Mega sellepärast, mega, et mitte sellepärast, et tohutult peaks olema suur kogus kogu aeg.
2: Sul on mitu kodu.
1: Aga harvem tegeled selle teemaga, kui juba mega pakk on nii-öelda olemas, siis tuleb harvem tegeleda ja neid asju soetada. Ja noh, mulle läheb natuke korda ka seeks, et see on ikkagi meie toode ja siin on mõeldud kõikide allergilistele nahatüüpidele ja inimesed on ju väga rahul, nii et seda, mida kiidetakse, seda ikka tahad.
2: Lõhna ja värvaine vabad.
0: Mis on väga oluline?
2: Peale ongi see, et sul need pesuvahendid on sellise lõhnaga, et need ei meeldi sulle lihtsalt.
1: Ja seda küll vist viimasel ajal tunned tõesti siis, kui lähed kuhugile välismaale magad Airbnb, siis tunned, kuidas need linad on sellise tugeva lõhna.
2: Tead, vahel on nii, et ei saagi magada.
1: Ma nii tundlik ei ole.
2: Ma ei ole harjunud sellega enam.
1: Tore
2: nostalgiline. Kuidas ta tore on, kui sa magada ei saa? Ma lihtsalt mõtlen seda, et vaata enam tänapäeval lihtsalt ei ole sellist nii vänget pesupulbri lõhna. Ja siis kui oledki kuski lööbimiskohas, kus on tehtud ikka korralik selline nagu pesu, siis mina ei saa ööselt, ma lihtsalt ei saa, sest et see lõhn, ma ei ole harjunud sellega enam.
0: Ma ei ole isegi
2: ei kasuta enam sellist asja, siis on nagu keeruline.
0: Ma isegi ei mäleta viimast korda, kui oli selline asi, et kus ma oleksin maganud, kus on hästi lõhnav voodi pesu, sest nii kui sa Villa ütlesid, et hea nostalgiline, siis mul oli lisaks sellele suurele lõhnale tuli ka kohe nagu selline kajastusid hästi sellised, mis nagu materjal, vaata selline tugev, selline torkim materjal, kus on, tahtsin öelda, talgitud linad, aga see ei ole õige, mis ma mõtlen, hästi nagu tugev.
1: Aga sa mõtled siis nagu ka nii-öelda nõukogude aeg need linad.
0: Ja täpselt.
1: Ja ei tea.
2: Pille jälle hea nostalgia, ta tuleks kinkida, et igas need ebameeldivad asja, et on kes nagu tore.
0: Aga igatahes juba õige pea tule mängima meiega võimatu küsimuse mängu, sest tõepoolest selline suur komplekt Maieri tooteid siis sinu omaks saad ja mine külastaga nende e-poodi ja vaata, kui palju erinevaid tooteid on seal võimalik leida.
3: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
4: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga -35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Jogurt sai otsa, kuuse tühi tops käib.
10: Sega pakendisse.
9: Kas loputan ära ka? Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
10: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muudad, koopa jääb sootsana.
11: Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
10: Hoiame sootsana.
12: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
13: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
14: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
15: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
16: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
17: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!

0: tere hommikust , kell on saanud 8:16 ja meie hakkame sinuga mängima võimatu küsimuse mängu .
1: Keskmiselt kestab see 6 sekundit .
0: hallo , tere hommikust .
2: tervist . äkki haigutus ?
1: jep , nii ongi .
3: haigutus on õige vastus .
1: jah , palju õnne . oled võtnud enda suure kotitäie Meieri tooteid .
3: ole nüüd korraks meiega aus ja ütle , kuidas sa tavaliselt haigutad , kas viisakalt ja vaoshoitult või sulle meeldib kodus oma pereliikmete , kelleks sa oled harjunud , lähed sa haigutad niimoodi .
2: jaa , täpselt nii ongi hommikuti .
3: ma teadsin .
0: aga kui ainult sa... hommikuti , siis see on okei .
2: jah , ma arvan ka .
1: suu kinni oskad ka haigutada või ?
2: Väga mitte .
1: jah , see on keeruline .
3: ja kui sa suu lahti haigutad , sa paned alati käe suu ette .
0: okei , seda ma vist kogu aeg ei ole teinud , aga tõesti , kui sa küsisid , Pille , siis ma tean , et on osad vanad härrasmehed , kaasa arvatud mu elukaaslane , kes vahepeal haigutavad niimoodi , et mul on tunne lihtsalt , et seinad värisevad ja siis ma küsin ka , et nagu , et miks see niimoodi on , aga see on vist mingi ekstra suur nagu veel lisapingutus .
3: demonstratiivne , et sa näeksid , kui väsinud ta on , onju . jaa . no igal juhul palju õnne , sa oled saanud suure auhinnakoti , tõesti , Meieri tooteid meie poolt ja kui me haigutamisest räägime ja voodis oleme , vaatame , kas me saame korraks voodist lakke ka vaadata .
0: Pikele , kui hästi , sina jää korraks liinile , kuulame Glass Animalsi Heat Waves'i siit raadio Star FM ja tõesti , Pille , ma arvan , et meie kuulajad on väga-väga põnevil , millest sa nüüd hakkad rääkima .

0: kell on saanud 8.21, teisipäev 25. august.
1: Te peate siiski nõustuma ka sellega, et kui me räägime kodudest, mis moodi me oma kodu remondime või sisustame, siis on nii, et trendid meid mõjutavad ja ühel hetkel, kui tuli moodi, et ma ei tea, kodus on mingid ruumid sul hallide seintega, siis sa avasid, kuidas väga paljudel on hallide seintega või noh, valged seinad ja nii edaseks.
0: Absoluutselt, aga minu elukaaslase kodus, tema arvas, et on hea mõte näiteks Erko Ranchiks värvida seinad.
1: No.
0: Ja ma vihkasin seda, sest see on nii agressiivne ja siis nüüd pärast mitut aastat ta võttis ikkagi kuulda kõik inimesi, kes meil külas käisid ja tegi ikkagi teist tooni, nii et...
2: Kas kõik külalised mainisid?
1: Ehmatasid, jah.
0: Tegelikult mainisid.
2: Oli, jah. See on küll halb, kui sul tulevad ikkagi külalised koju hakkavad osutama millegi peale.
0: No seal oli jah, et ikka see oli selline ikka kärts ja no...
1: Minul on ühes toas, oli juba eelmises kodus selline üsna kärtsakas, no kollase oranji kirju tapeet ja see meeldis mulle nii võrd, et kui ma kolisin oma mehe koju, siis ma tellisin sama tapeedi. Tõsi, see on kõige kõrvalisem võibolla ruum meil, kus magavad ainult külalised.
2: Mees oli nõus.
1: Mees oli nõus, sest tema sellest toas ei käi üldse.
0: See.
1: Ja et see ei olnud nii öelda põhiruum, ja meil on niisugune külalised oma. Aga silma jäi mul artikkel Delfi moodsa koduleheküljelt, kus räägitakse hoopis toalaest. Ja tõesti ma mõtlen, et lagi on meil valdavalt valge või, noh, mis ma olen ka näinud nüüd, ütleme, meil noored tegid mingil hetkel magamistua mustaks, kus olid nii seinad, kui magamistua lagi oli ka must.
2: Black box.
1: Aga midagi kolmandat ma vist polegi üheski Eesti kodus näinud.
0: Värvi poolest vist mitte.
1: Ja.
0: Ma olen peeglit näinud laes, mis oli magamistas, mis oli... Oh.
1: No võibolla ka 90-tel nägin ma peeglit laes.
2: Oranžid seinad ja peegel laes.
1: Ja. Kõlab intrigeerivalt, palun kutsu.
2: Kõlab nagu asutus.
0: Kõlab nagu võibolla järgmises stiilis võiksime rääkida rohkem.
1: Vesivoodi ja... Kuule, väga stiilne tuvad oli...
2: Kärgelmata linad.
1: Jaa. No see artikkel ühesnaga räägib tegelikult sellest, et sinine lagi võiks olla äge ja see sinine, mis siin näitan on toodud, on hästi ilus. Selline mahe, väga äge sinine toon.
2: Mõsteks lae maalingu teha?
1: No jaa, sa hakkad jälle kohe nalja tegema, aga miks sul lagi valge on kogu
2: miks ma nalja, miks sa arvad, et ma nalja teen? Mõtle, kui äge, kui oleks ikkagi lae maal. Lased kellegi tuleb, teeb seal nädala, et joonistab sulle seda.
1: Mina otsisin endale maale neid, kes ma tassin palkide peale. Noh, vaata nagu vanadele majadel on palkide peal ju sageli mingit joonissed.
0: On või? Ma tean, mingit graveeringud
2: või? Juhu on, ma ei tea, ma ei ole käinud palju maakodud.
1: Ei, mitte maakodud, vaid lähed vanalinnas mingisse vanasse maja, vaatad suured jämedad, palgid on laes, see ei ole, sinna on joonistatud. Selle kohta ei öelda joonistus, see on mingi kindel sõna. Mis iganes, ühesnaga leidsin kunstniku, tassin omal kööki ka kahel. Kunstnik tegi üli ilusad visandid, aga no nii palju tuhandeid eurosid oleks see maksma läinud, et ma loobusin.
0: Okei.
2: Tahtsin ja terava nädalisat siia, ma ei julge. See on hell teema.
1: Noh.
0: Palun.
1: Noh.
0: Jürgen.
1: Miks sa oma lage ära ei värvi? Miks
2: sa
1: ei
2: ole originaalne? Ma just võiks teha lae maalingu. Miks ma oma lage ära ei värvi? Ma tunnen, et see tõmbab nagu toa nii alla.
1: Ei, seda hea ka kardan seda.
2: Kõik eestlased võiks ju küll musta lae endale teha.
1: Ei, no hele sinine.
2: Läheks rahvusega.
0: Et must on meie lagi.
1: Koduleheküljelt, Jürgen, praegu ühte pilti, kus on selline, mulle väga meeldib, ma nimetan seda natuke pipi siniseks, veel niisugune heledam.
2: Taeva sinine ja ilus on,
0: jah. Oota, aga tuleme selle nalja juurde ikka tagasi.
2: Selle, et must lagi on meie toal.
0: Ei, see, et sa tahtsid ühe terava nalja teha hella koha.
2: Ei, no ma oleks võib pakkuda välja, kuidas Pille saaks säästa need mõned.
0: Nii.
2: Nagu tuhandet.
0: Nii.
2: No mõtle ise nüüd oma viimase elu peale.
0: Et käi rohkem tööl või?
2: Istu kodus rohkem, ära käi nii palju reisil ja ei tuia ringi kogu aega.
1: Ei,
2: või see ei maksa sulle midagi või?
1: Seal oli, mul on aegelt meeles selle kunstniku pakkumine ja ma vahel mõtlen ta peale, sest see oli nii ilus, mis ta paperile visandas.
0: No aga vaata, Jürgen, nüüd sul on hea jõulukingitus olemas pillele.
2: Ei, no mis mul sellised
1: seda fondi kogum on 4 sünnipäeva.
2: Et,
1: selleks peab veel juubeleid tulema vahepeal.
2: Need eka tudengid tulevad, praktiseerivad sul nagu...
0: aga miks mitte?
2: Teha ühe posti ühte moodi ja teise teist moodi.
0: Aga miks ka mitte? Aga meie läheme nüüd pool tundi ja Jürgen räägib meile, mis maailmas on toimunud.
2: Kõik on sama, lihtsalt ütle ette ära, et ega midagi vahepeal muud juhtunud.
0: Et võite minna kohvi võtma vahepeal.
2: Ei, absoluutselt uudised täpselt aga, samasugus.
1: Ja, aga siis räägime Jürgenit haaravamates teemades, räägime muusikast.
0: Oh.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti, kohupiim 9% 1,2 kilogrammi, 4,19 ja toalettpaber XXL 32 tükk. 5.49. Lidl alati väärt. Sveiki avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50 jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99 ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
5: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
6: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
7: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
6: Õhuvarskendaja, rätikud.
8: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moosaarema edamjuust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89. Ja Rannarootsi maitsestatud sea välisfilee kilo hinnaga vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
10: Muinastule töö, Haben Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
11: Maxima kinnitab uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
12: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite... Tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
13: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
14: Emma isi kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma isi, palun lähme kiitfestile.
15: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. Nädalenne uue kooliaasta algust on Eestis kooli kohata 1893 põhikooli lõpetanud, neist 761 elab rahvastiku registriandmetel Tallinnas. Lõplik põhikooli lõpetajate arv, kes edasi õppima, ei lähe selgub 10. septembri paiku. Ministeeriumi andmete järgi on eelmistel aastatel olnud umbes 800 põhikooli lõpetajat, kes edasi õppima ei lähe. Prognoos on sama ka selleks aastaks. Siseministrile esitatud sisekaitsealases nõuandes leidub muuhulgas soovitus teha kriitilistele ametikohtadele asuvatele inimestele elementaarne taustakontroll, mille järele olevat tekkinud suurem vajadus eelkõige viimaste aastate julgeoleku olukorra tõttu. Nõuandes toob kaitsepolitsei välja, et taustakontrolli on vaja seoses Venemaa agressiivse käitumisega hüppeliselt kasvanud, on see hüppeliselt kasvanud ja toob eraldi välja näiteks kaitsetööstuse valdkonna. Kaitsepolitsei pressi esindaja lisas, et taustakontrolle tehakse ka praegu ning otsest vajadust seda ringi laiendada ka poine. Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu tänast Venemaa Krasnodari krais asuvat Afipski naftarefineerimistehast. Kohalik elanike poolt sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel oli näha tehases puhkenud suurt tulekahju. Afipski rafineerimistehas on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftatöötlemisrajatisi. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat ehk umbes 2% Venemaa rafineerimismahust. Ning Lätis nädala vahetusel möllanud viimaste aastakümnete võimsaim torm jättis elektrita ligi 280 000 tarbijat ning paljastas puudusi nii elutähtsate teenuste kui ka inimeste kriisivalmiduses. Kuigi päästjad ja omavalitsused tegutsesid kiiresti, seiskusid elektrikatkestuste tõttu tanklad ja tõrkus mobiiliside. Läti kriisijuhtimiskeskuse hinnangul nädala vahetuse torm üleriigiliseks kriisiks ei kujunenud, kuid probleeme tekitas palju. Päästjad said 34 tunni jooksul üle 3000 väljakutse, mis on kõigi aegade rekord. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb valmis olla, et on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm kohati võib sadada hoovihma, kuid õhtupoole on juba sajuvõimalus väike. Õhutemperatuur jääb 16 ja 20 graadi vahele.

0: tere toredat hommiku jätku, kell on saanud 8.36 ja Raadio Star FM-i hommikuprogrammis sinuga Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Mulle tundub see lugu, mis Novaator kirjutab ja meile teada annab, et mis Ameerika Ühendriikide Harvardi ülikooli teadlased on välja uurinud, peaaegu uskumatu. Ehk siis, kui sul on mingi lemmikartist, lemmik superstaar, tal tuleb uus muusikaalbum, mis siis juhtub? Juhtub see, et sa tahad seda kohe kuulata, sa kuulad seda autos ja kui vaadata statistikat, siis nendel päevadel, kui superstaari uued muusikaalbumid ilmuvad, liikluses hakkab toimuma rohkem õnnetusi, lausa selliseid, kus inimesed hukkuvad.
0: Ossa!
2: Miks siis?
1: Sellepärast, et sa kuulad seda muusikat.
2: Ja unustan sõitmise ära.
1: Ja oled nii selles emotsioonis sees ja siis, kas, no tegelikult ilmselt tundub ka sulle, ma eeldan, see ikkagi nagu ebarealistlik.
2: Ma üldiselt suudan kuulata ja sõita samal ajal. Aga see, ma, kui ma nüüd nagu mõtlen, et see võib nii olla tõesti. Võibolla sa oled nii suur fänn, vaata, võibolla äkki on nii, et ma ei ole kellegi nii suur fänn, et mul ajukeeme sassi lööb. No ma tean, neid, on neid fänne, kes on, keda ju lausa gruppides, noh, ma ei tea, kutsutakse Swiftid ja kes need Justin Bieberi fännid olid ju ka mingisugused Belieberid või ma ei tea, mis iganes. Et on grupp inimesi, kes on nii tohutu suured fännid. Et see võib nende peas asja ajada küll. Ja siis sa õljudki seal kuskil, ma ei tea, mingisuguses vahealas ja ei saa aru, et kas sa pead keerama paremale või vasakule.
0: Aga mul tuli päriselt meelde, kui ükskord Riia lennujaamast ma sõitsin ja kuigi ma ei ole väga suur David Bowie fänn, siis ma olin väga väsinud tol hetkel ka ja kuulasin, Davidil on ju hästi pikad laulud on ju. Ja mõtle, mingisugune laul viis mind sellisesse, ma tahaks öelda transi, et ma ei saanud enam aru, kas ma olen üleval või ma magan ja siis ma peatusin. Ja pärast seda ma tõepoolest näiteks David Bowie, ma ei julge kuulata, kui ma autoga sõidan, et midagi see tegi, kuigi ei ole minu lemmikartist.
2: Soovitan inimestel albumeid kuulata, olen viimasel ajal ise praktiseerinud, seda olen võtnud ka mingisuguseid vanemaid artiste, et olen hakanud otsast lõpuni albumeid kuulama, see on päris äge asi, mida teha, et muidu me kuuleme ikka nende suuri hitte ainult ja need, mis on nagu meelde tulevad ja tegelikult otsast lõpuni plaate ikkagi läbi ei kuula. Aga tegelikult on äge, sest album on ju ka mingisugune tervik mingisugusest perioodist artistile, selles mõttes sinna võibolla sattub lugusid, mis ei jõuagi muidu sinuni.
1: Ja kui siia kohale siis nimetada juba Margiti poolt öeldud, et David Bowie viimane album, olgem ausad, see on ikkagi tervikuna ka külmavärinaid tekitav.
2: Ma ei ole seda otsast lõpuni mitte kunagi läbi kuulanud, võtan selle siis nüüd järgmisena ette, aga olen hakanud küll mingeid vanemaid plaate kuulama või albumeid. Et selles mõttes ka nüüd ikkagi, kui tuleb mingisuguse artisti uus album välja, mis mulle kuidagi nagu kõnekas on, siis ma võtan selle aja ja panen esimesest toost mängima ja kuulan lõpuni ära.
1: Minul oli nüüd hiljuti selline kogemus, nagu te teate, siis on üks artist, keda ma olen käinud elus mõned korra kuulamas kontserdil, see on Nick Cave, kes nüüd esines Leedus.
2: Sa käisid ju nüüd ka jälle.
1: Ja käisime tema kontserti vaatamas.
2: Kolmesajas
1: ei olnud, aga miks ma seda praegu üldse nimetasin, oli see, et üks mu sõber oli sünnitud poole kontserdi pealt lahkuma.
2: Liiga valus või?
1: Sest et ta ütles jah, et ta emotsionaalselt ei saa sellega praegu kaasa tulla.
2: No jah, sa võid olla oma elus ka kuskil sellises kohas, kus see võib viia sind ikkagi täiesti äärmusliku seisu.
1: Ma muidugi arvaks, et neid artiste, kes võivad sinuga niisugusel viisil suurel laval, me ei räägi mingist väikesest intiimsel kontserdil, võibolla on seda, võiks esineda rohkem, aga me räägime praegu suure lava kontserdis, kus artistis on nagu nii meeletu see energia, et ta suudab nii suurt rahvamassi nii tugevalt mõjutada ja Nick Cave kui päris aus olla, teeb ju väga palju nagu sellist valusat ja sõna otseses mõttes, see on nagu

0: Ja kuigi, mis oli jälle teine kogemus mul, kui ma eelmine aasta sattusin pooljuhuslikult Lady Gaga kontsertile, keda ma pole kunagi vabal tahtel kuulanud, siis olles ära...
1: Lady Gaga on teistpidi kriipiv.
0: Olles ära käinud seal kontserdil, siis ma, no, ma avasin ta enda jaoks, et vau, kui tugev ja hea ta tõesti on, sest raadiost, no meie lasime ka kogu aeg mingit tema kõige, ma arvan, katastroofilisemat lugu, enne raadiost jäi mul temast ebaselge arvamus.
2: No, tasub ikkagi albumeid kuulata ja mis sa
1: kas see, et mitte öelda halb on nüüd nagu parem öelda, korrektsem öelda ebaselge?
0: See, ma ei saa vaata, kui sa oled hakanud ühte artisti tunnustama äkki, siis ei ole mul võibolla õigust öelda, et see lugu oli minu meelest väga halb, sest äkki ma ei saa pihta.
1: Ei, see ei ole üldse sellega seotud, ma olen. See lihtsalt ei meeldi sulle see lugu. See ei meeldi ka nüüd hiljem, kui sa oled Lady Gaga tunnustama.
0: Sedant küll.
1: Nii, et selles mõttes jääb vahetele.
0: Sedant küll.
1: Ja,
0: ei, ja tulles teema juurde tagasi, siis kui su lemmikstaaril tuleb uus album, siis kõige enam neid õnnetusi juhtub alla 40 aastaste meeste seas.
2: Okei, okay, no Jürgen, sa peaaegu oled.
1: Jah, ei ole, pääsen. Üldse ei ole. Nagu selles mõttes ma olen ammu üle 40.
2: Ma tahtsin olla üks komplimenti.
0: Eriti praegu. Veel olukordades, kus see mees istub autos üksi, on kaine ja väljas on selge ilm. Miks nii? Mina seda ei tea.
1: Huvit.
0: Ja enamasti on ta vanemas autos.
2: Ja. Aga Mark,
1: no, see ei ole mina.
2: Ei, see ei ole sina. Aga kindlasti kellegi on ka lemmik laule, järgnev laul, mis on Mark Umbrilt Belong Together.
0: Ja,
2: kohe.
0: Ja jätame siis noored sinna paika ja räägime sellest, kui sul 50-tes tuleb uus armastus peale.

0: 8:46 on kell ja hakkame rääkima armastusest.
1: Armastusest 50. eluaastates. Eesti naine on sellest kirjutanud ja pealkiri ütleb, et toob kaasa keerulised rahaküsimused. Mina hakkasin mõtlema sellele, et olles siis oma sõpruskonnaga seal 50. Ma arvan isegi, et enamik ongi minust mõned aastad noorem 50. täitsa alguses. Ja mulle näib, et 50. Igasuguste selliste asjade pärast uue inimese leidmine võiks olla tegelikult lihtsam kui 40.
2: Nii, no, mis asjad on?
1: No asjad ongi, kui me räägime näiteks rahast, et ma ei ole

0: väga kuulnud, et see oleks keerukam või kui me räägime lastest, noh siin see lugu toob ka välja, et 50-tesse kui sa oled jõudnud, siis on tihti peale lapsed juba täis kasvanud, et mulle tundub, et see on lihtsam kui 40-tes, sest 40-tes loodud suhtes, kui sa lähed teisele ringile, siis sa saad veel noh need koolis käivad lapsed või pisemad lapsed ja seal on seda kärgperendust ja seda manööverdamist ja seda tundlikkust ja seda, et keegi leiab endale uue noh mõttelise kasuvanema, et see on palju valusam teema, et kui 50-selt leiad ja need lapsed on juba suured, muidugi on tähtis, mis nemad arvavad ja kuidas kõik see kärgperega koksab, aga sellegi poolest, isegi kui ma ei saa, ma ei tea, oma mehe lastega liiga hästi läbi, ei ole see probleem enne. Kui sa oled 40 saad mingi jõnglase, siis sa pead hästi läbi saama enne. Ja siis peavad need kaks ema ära händeldama oma vahel selle läbisaamise või kaks isa enne. Mm-hmm. Et selles osas, kui ma loen praegu siin seda artiklit, siis jah, muidugi raha asjadest tuleb rääkida ja kes kus kodus ja kas nüüd ma ei tea, varad on lahus või ostame ühise kodu ja kellele see jääb ja kellele läheb. Ikka on noh siin oma mingid keerulised momentid, aga ma arvan, et juba läheb kergemaks tahtsin teile.
1: Sa tahtsid öelda, et asi lihtsam.
0: Et
1: 50-tes läheb elu ikka igate pidi kergemaks.
0: Jah.
1: On nii,
0: jah. Ja, no jah, kui me nüüd hakkasin tervisest rääkima.
1: Aga juba, see on ka veidi enda teha.
2: Ja hommikul juba võimlesid. See on juba üksam, juba
1: peha. Aga no, kui sa, jah, et peab vist varem nagu pihta hakkama selle tervisega, kui sa tahad 50-tes olla.
0: Tead, see ka kõik on nii ja naa, et kui me kasvi räägime sellest, et kui ma küsin sinu käest, kui paljud sinu sõbrad on sulle öelnud näiteks, et neil mingil hetkel selg valutab, siis olge mausad, siin ei ole väga vahet, on selg valutanud su 30-stel, 40-stel ja 50-stel sõpradel, eks? Et ma ei pane näiteks mingit seljavalu üldse mingiks vanuseliseks ise ära.
1: See ei olegi, siin vist peetakse ikka silmas neid kroonilisi haigusi. Üks päev siin rääkisime sellest, siis kui sina puhkasid, Pille, et millised need kroonilised haigused on, mis inimestel on ja mis nii-öelda vanuse grupiti nii-öelda nagu, ja kuidas see nagu erineb ja mis meil tekivad 40-tes ja 50-tes ja 60-tes. Nagu, et haiguste ja tervise all me ikka peame silmas neid asju, mis on nagu noh jah, et kui sul kuskil käsi korra valutab või et sul on, ma ei tea...
0: No põlvevalu näiteks, mis on päris palju
1: no jah, see ei ole ka nagu ju
0: see ei ole ka vanus.
1: Nui neljaks nagu kõikidel 50-aastastel põlved alutavad.
0: Just.
1: See on ikkagi nagu pigem nagu individuaalne. Aga see, et meil on need südamehaigused ja veresoonkonna haigused, et see on selline üleüldiline statistika, et seda on lihtsalt selles vanuses hästi palju rohkem.
0: Hakkab rohkem tulema, jah.
1: Ja. Et ma vaatsin, et seal kui selle teema korraks nagu tagasi võtta, mis me siin rääkisime paar nädalat tagasi, et seal kuskil noorematel, noh ütleme, mis noore, noh ütleme 30-ndat, 40-ndat, et seal on depressiooni näiteks. Ja.
0: Rohkem,
1: jah. Ja, et seal 50-ndat pärast seda juba see läheb juba ära. Siis
0: kuigi näiteks see ATH, millest nüüd palju räägitakse, öeldakse, et üks sats, kellel see tuleb aktiivsemalt välja, on just nimelt need naised, kes jõuavad 50-ndatesse.
1: No näed siis.
0: Ja see on toodud ka aga välja
1: ma,
0: mingis sul, artiklis.
1: Praegu ka vaatan, rahmeldad sinna, nagu ei suuda nagu püsida.
2: Rahmelda üldse ju.
1: On ju, vaata üldse siin ja seal ja siin jälle uus tegevus. Ei, noh, ei
2: aga
1: püsi,
2: see on
1: vaata.
2: Sotsiaalne elu.
1: Ei, ei ole, ei ole. Ei, noh, sa aga... võid seda nimetada, kuidas tahad, aga tegelikult on lihtsalt tundub, et sul on...
0: Aga
1: ei,
0: Jürgen,
1: sa ei püsi enam.
0: Tahad teada, mis moodi me suvi läks või?
1: No.
0: Vahepeal näiteks.
1: No.
0: Kaks nädalat järjest olin mehega kahekesi
1: päriselt
0: maal ilma ühegi külalise.
1: Uskumatu. Wow. Aga olid võõrutusnähud ka või?
0: Ei olnud.
1: Ei olnud.
0: Hea
1: või?
0: Oli.
1: Päriselt.
0: Tore oli. Nautisin iga päeva.
1: Ongi nii, jah. Uskumatu. Ei tekinud nagu narkomaalil sellist natuke värinat sisse, et tahaks kedagi näha.
0: Ei tahtnud. Väga tore oli.
1: No jah, aga kui sa enne seda oled üle doosi saanud, siis sul ongi vaja maha tulla. Nii et selles mõttes kõik okei.
0: Okay. Kahe nädala pärast võtsin külalised vastu erakordse rõõmuga.
1: Ja järjest panin te kaks nädalat. Kõik on...
0: Aga kaks nädalat olin väga
1: uskumatu,
0: vaikselt.
1: Uskumatu, jah. Jaa, jaa. Ei, tubli.
2: Aga selle teema juurde tagasi tulles, et leida armastus endale pärast 50-ndat, ma lihtsalt tunnen nagu, et kui sa leiad oma elu armastuse pärast, kui sa oled siis 50 pluss on ju, kas ei teki huvita seda tunnet ka, et appikene, et nüüd sa hakkad nagu automaatselt mõtlema, et nüüd meil on nagu kuidagi oluliselt vähe aega koos veeta, kui oleks olnud see 30. alguses.
1: Ei hakka ikka.
0: Väga ootamatu mõte.
2: Kuidas see niimoodi on sellepärast, et kui sa leiad ja sa oled kõige õnnelikum, mis sa oled kunagi olnud ja sa tead, et sa oled 50 pluss, aga sa ju tead, et elu lõpeb millalgi. Kas see on minus morbiidne? Aga see on ju täiesti, et sa tahad ju oma elu veeta selle inimesega kogu elu.
1: Saati aga... ju veeta nii palju kui...
0: Aastakümneid.
2: No jah, aga kui sa no jah, 20-ndates leiad, siis sa tead, et sul on 70 aastat, aga 50 pluss, siis sul...
0: Kui sa 20-ndates...
1: Sa ei mõtle elus, et is, kui lahe mul on 70 aastat
0: selle inimesega.
2: Mina olen küll mõelnud.
0: Ja teiseks, Margit, kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese... Ja. Siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu. Selles mõttes, 20, ma tean, ma olen omal ühel lähedasel inimesel öelnud, et mul on väga kahju, et sa selle maailma kõige kihvtima inimese nii noorena leidsid.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et kui sa seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Jah.
1: No, aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: no, see elad nagu,
1: jah, et sul ei mõtet mõelda, et ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei.
0: Okay. 40.
2: Okei, okay, mul
1: on. No okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalis.
0: Meestest.
2: Kuulge, aga me hakkame nüüd kuulama Eesti ühte kõige seksikamat meest minu eluarmastust, no. Tahaks öelda. Karl-Erik Taukarit.
1: Oi.
0: Ja siis me ootame külalist.
2: Minu eluarmastus,
1: on, jah.
2: Mitte see külaline, vaid Karl-Erik Taukari. Ah.
0: Räägime natukene Eesti asjast. Meile tuleb külla täna Janne, Laik Lõhmus, ja me räägime selles mõttes Eesti asjast, et vaatame korraks toidulauale. Et kas me ikkagi oskame hinnata meie Eesti toitu ja kraami.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhu lavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatessea hakkliha Max ja Moritz 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta aga jysk.ee.
8: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
9: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
10: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27. 30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil IKEA.ee.
11: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte.
13: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed.

0: Tere hommikust! Siseministrile esitatud sisekaitsealases nõuandes leidub muuhulgas soovitus teha kriitilistele ametikohtadele asuvatele inimestele elementaarne taustakontroll, mille järele olevat tekkinud suurem vajadus eelkõige viimaste aastate julgeoleku olukorra tõttu. Nõuandes toob kaitsepolitsei välja, et vajadus teha taustakontrolle on seoses Venema agressiivse käitumisega hüppeliselt kasvanud ja toob eraldi välja näiteks kaitsetööstuse valdkonna. Kaitsepolitsei pressi esindaja lisas, et taustakontrolle tehakse ka praegu ning otsest vajadus seda ringi laiendada kapo ei näe. Nädal enne uue kooliaasta algust on Eestis koolikohata 1893 põhikooli lõpetanud, neist 761 elab rahvastikuregistri andmetel Tallinnas. Lõplik põhikooli lõpetajate arv, kes edasi õppima, ei lähe selgub 10. septembri vaiku. Ministeeriumi andmete järgi on eelmistel aastatel olnud umbes 800 põhikooli lõpetajat, kes edasi õppima ei lähe. Prognoos on sama ka selleks aastaks. Ameerika Ühendriigid tugevdasid oluliselt Iraanile kehtestatud sanktsioone, laiendades neid uutele majandussektoritele. Sanktsioonid hakkasid muuhulgas kehtima tehnoloogia, kulla, lennundus ja laevandussektoris. USA rahandusminister esitas eile kava Iraani majanduslikuks lämmatamiseks, kui laiendas Washingtoni teiste sanktsioonide ähvardusi ja hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis sanktsioonidega ei ühine. Ukraina relvajõude ründasid ööl vastu tänast Venemaa Krasnodari krais asuvat Afipski naftarafineerimistehast. Kohalik elanike pool sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel oli näha tehases puhkenud suurt tulekahju. Afipski rafineerimistehas on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftatöötlemise rajatisi. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat ehk umbes 2% Venemaa rafineerimismahust. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma, aga õhtupoole on saju võimalus juba väike. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tere hommikust , kell on saanud 9:07 läbi ja meie ei ole nüüd siin raadio Star FM-is enam ainult kolmekesi , vaid meiega on külas , meile on külla tulnud Janne Laik-Lõhmus , kes on Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor . tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: me hakkame rääkima toidu päritolust .
3: ja mulle tundub , et sa tuled heade uudistega , sellepärast et kui ma huupi peaksin ütlema ja kui me räägime sellest , kas eestlane eelistab eestimaist või mitte , siis justkui on jäänud mulle silma uuringud , kus eestlane eelistab odavat . kas täna võid sa öelda teisiti ?
1: Ma püüan alati tulla heade uudistega , et tulen ka täna , aga ma ütleksin , et soodne hind ja eestimaisus ei ole üksteist niivõrd välistavad . et hind paratamatult on endiselt oluline , kuid tulenevalt tootekategooriast on siis eestimaisus väga oluline , et ja see hea uudis täna siis puudutab eelkõige piimatooteid ja just värsket liha , et kus on ka oma loogika , miks just eestimaisus oluline on .
3: Te olete teinud värske uuringu , jah ?
1: jah .
3: ja kus siis Norstat küsis inimeste käest ja sa ütled , liha ja piimatooted
1: on peamiselt kõige enam eelistatud eestimaisena .
2: ma hakkasin mõtlema praegu piimatoodete peale . on , mul tulevadki meelde ainult Eesti piimatooted , ma ei mäleta küll , et ma kunagi läheks poodi ja ostaks mõnda , ma ei tea , kas Soome või , okei , ärme neid praegu isegi nagu võta , aga ma mõtlen jogurtid ja kohupiimad ja kõik need on ju . et kas ma lähen ja ostan Soome piima või ?
3: ei , ma ei tea , kas näiteks , kui sa võtad kaupluseketi selle soodsaima piima , kas see on Eesti toode ?
1: Ta võib olla Eesti toode .
3: võib , aga ei pruugi ,
1: ei pruugi .
3: Mm-hmm.
2: Sest ma tean , et on ju ka kauplusi , kelle pakend justkui ei näe välja nagu Eesti toode , aga sisu on ikka Eesti toode .
3: ei , vastupidi .
2: ei , no Lidlis , kui sa lähed , siis vaatad , et pakend on mingisugune , ei saa arugi , mis asi on , aga sees ma saan aru , võib-olla ikka see , et toode on Eesti .
1: Mõlemat pidi võib-olla , et tegelikult jaekettide kaup oma märgi toodete seas võib olla ka Eestis toodetud tooteid ja täpselt vastupidi võib olla , et tegelikult eestimaise kaubamärgi all võib olla tegelikult hoopis võõramaist päritolu olev toode . ehk siis see on mõlemat pidi .
2: ehk siis tegelikult peaks ikkagi , kui ma päriselt tahan teada , mida ma tarbin , ma pean ikkagi lugema , kuskohast miski asi pärit on .
1: Jaa , kui seda teadmist juba eelnevalt ei ole , et noh , kui me räägime näiteks talleegist , mille puhul joonistus väga selgelt välja , et värske kanaliha päritolu on äärmiselt oluline , et siis noh , tegelikult enamus eestimaalased , mis tuli ka välja ka uuringust , et peavadki tegelikult eestimaist broileriliha talleegi sünonüümiks .
3: kusjuures sellega ma olen nagu nõus , et kui me räägime lihatoodetest , siis jah , sellel puhul ma ka pööran tähelepanu ja ma tahan nagu seda Eesti asja saada . et siin vist isegi , ma arvan , see protsent on päris kõrge .
1: jaa , ta oli pea 70% kes tõid välja , et nii liha kui piimatoodete puhul eelistatakse siiski eestimaist .
3: siin sinu intervjuuga seoses jäi mulle silma selline mõiste nagu toidujulgeolek . oskad sa seda lahti rääkida ?
1: see on selline huvitav sõna , mida tegelikult ma arvan , me oleme kõik aina rohkem kuulnud just viimase paari aasta jooksul . ja toidujulgeoleku all toidutööstuse vaates peame silmas pigem seda , et kuivõrd palju me suudame varustada oma rahvast toiduga siis , kui peaks midagi juhtuma .
3: et ainult Eesti , me nii-öelda , meil on aed ümber , peame oma , aga kuidas saaksime hakkama ?
1: No kui me juba rääkisime lihast , siis tegelikult me saame hakkama loomulikult siis , kui meil on oma toidutööstused , meil on omad farmid ja kui piirid on kinni , siis tegelikult ju kaup ei liigu ei välja ega sisse . et kui ma võtan nüüd kana- ja sealiha , siis tegelikult meie enda lihaga ise varustatus tänu ka noh , tegelikult meie enda farmide olemasolule on 50% ehk siis täit vajadust me juba tegelikult ei suudaks praegu täita .
2: Aga leiba annaks teha või ?
1: Leiba annaks teha mm-hmm. . Leivaga on hästi ja piimaga on hästi .
2: noh , see on ju juba enam-vähem .
1: jah , no sinki leiva peale võib-olla nii palju ei tule
2: no, , aga võid .
1: Võiga on ka hästi .
2: noh , võileiba ja piima ja .
1: Et jaa , et nii-öelda hulgas olukord ei ole , et aga noh , selles suhtes , miks võib-olla me ka ise oleme rõhutanud , et eestimaisuse eelistamine on oluline , on see , et seesama toidutööstus ikkagi püsima jääks , et me ei oleks niivõrd sõltuvad impordist .
3: nojah , kui sa räägid lihast , siis on ju katastroofe olnud tegelikult viimastel aastatel üsna palju , kui sa üleüldiselt räägid lihast , on ju . ja see ilmselt on mõjutanud meie seda oma toodangu mahtu.
1: Eks ta ikka on mõjutanud, kui me räägime nüüd kas või Aafrikas heakatkust, mis tegelikult räsis ju väga korralikult eelmine aasta ja. Erinevaid farme, et siis loomulikult aga mõjutas ka sealiha siis isevarustatuse taset, et aga
3: me tulime sellest kenasti välja.
1: Nüüd on juba parem, et aga loomulikult kui sa oled ise ka siis ütleme põllumajandusettevõte, et siis sul on alati need riskid.
2: Aga võitab, me räägime ikka siin linnu ja loomalihast ja nii, aga Eesti on ju mereriik. Nagu kalast me ei räägi praktiliselt üldse, sest et see tuleb tõenäoliselt ikka kuskilt farmist kogu aeg.
1: Võt jah, kalast ma niivõrd palju kaasa rääkida ei oska.
2: Aga siis huvitav, et see jääb kuidagi meil ikka väga taha plaanile.
3: Vahepeal oli mingi kampaania minu mõelest just, et söö kala.
2: Söö kala siis,
3: ja, oli, mitte väga
0: oli ammu. Tõesti. Ja kalandusministeeru. Ma lihtsalt tahan sinu käest küsida, minu jaoks on see teema suhteliselt keeruline, aga ma olen väga palju kuulnud inimesi ütlemas, et mis seal lõpuks vahet on, kas on Eesti või välismaine, sellepärast ega siin Eestis samamoodi küll kasutatakse siis loomakasvatused mingisuguseid, ma ei tea, sööta, milles on segatud igasuguseid asju, toorained kasvatatakse köögivillu, mida pritsitakse erinevate siis kemikaalidega, et mis sina nendele inimestele ütleks? Kas see on niimoodi?
1: Ma ütleksin, nüüd ma kindlasti ei saa rääkida ja köögiviljade pritsimisest, aga see ei ole nii. Et mina saan rääkida loomulikult maagi kontekstis, et sest meie kontrollime tegelikult kogu ahelat, meil on enda sööda tehas. Ehk me valmistame ka oma lindude ja loomadele sööda ise ja no, see on ikkagi väga puhas. Ja kui võtta ka tegelikult meie enda, näiteks oletame broileri kasvatus, siis no, meie farmis ju linnud kasvavad antibiootikumi vabalt. Ehk siis bioohutuse nõuded on nii karmid, et me teame, et me suudame tagada seda, et meie broileri liha on värske ja kvaliteetne. Aga ma saan aru, et loomulikult kõik sellised võibolla linnalegendid või hirmud on täiesti aru saadavad, aga no see tegelikus ei ole üldse nii jube.
0: No seda on rõõm kuulda.
3: Ja, aga mis see Eesti toit siis tegelikuses on ja mida me peaksime pakendi pealt vaatama, räägime sellest siis pärast väikest pausi.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-Guard. Alati puhas auto.
5: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
7: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhu fritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme kaup24.ee.
8: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Saare kala külmsuitsu vikerforelli file portsioon 200 grammi Coopi kaardiga vaid 4,49. Ja farmi täispiim 1 liiter vaid 1,15. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Tere ilusat hommiku jätku, 9.21 on saanud kell ja meil siin Raadio Star FM'is on külas Janne Laik Lõhmus, kes on Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor ja räägime teemal, miks, kui oluliseks peavad Eesti inimesed toidu päritolu.
12: Jah, ja saime teada, et meile ikkagi läheb korda see, et toit oleks nii öelda Eesti toit, aga samas see uuring näitas seda, et inimeste arusaamad eestimaisest tootest on ikkagi erinevad, et miks on siis nagu selle mõiste üle, mis see eestimaine on nagu kuigi palju segadust?
13: No loomulikult seda peaks küsima eelkõige vastajate käest, et aga uuringust tõesti välja tuli, et eelkõige arvatakse, et Eesti maine toit on see, mille tooraine päritolu on siis Eestist.
12: Just.
13: Mitte niivõrd, et kas toode on tooretud Eestis. Et aga no, seal kindlasti mängib hästi palju rolli ka pakendi märgistust, mida on tegelikult võimalik üldse pakendilt välja lugeda, mida mitte.
12: Kas saaks paremaks teha?
13: Seal on omad väga selged reeglid. Ehk siis pakendi märgistus on Eestis ja tegelikult kogu Euroopa Liidus väga selgelt reguleeritud, mida sa tohid pakendile panna ja mida sa pakendile panna ei tohi. Näiteks, kui võtame jälle tegelikult lihakategooria, siis väga lihtsustatud võib öelda, et värske liha ise on veel nii-öelda põllumajandustoode, mille puhul peab olema väga selgelt pakendil välja toodud, kus on siis linn või loom kasvatatud ja kus ta on tapetud. Ja see on väga selgelt ära reguleeritud. See, mis puurdab näiteks töödeldud toodet, siin on tegelikult oluline välja tuua siis see, kus ta on saanud siis nii-öelda selle lõpliku töötlemise, et ja toorainet iseendasest eraldi seal välja ei tooda, sellepärast töödeldud tootes on lisaks näiteks lihatoodete puhul on ju lisaks lihale veel teisi komponente.
12: Ongi natuke keeruline, kui no, ma praegu siin ka kuulen.
13: Aga pakendil on info selles mõttes olemas, kas see töödeldud toode on tooretud Eestis või mitte, et seda siis reguleerib siis üks vastav riigi tähistusmärgistus.
14: Aga kui need lisaained sinna juurde tulevad, need tulevad mujalt, siis ta ei olegi just kui enam nagu Eesti toode.
13: No kui sa näiteks kasutad marinaadis mangot, siis noh, Eestis me veel mangosid ei kasvata.
14: Aga siis ta automaatselt juba, siis on nagu Eesti toode.
13: Siis ta on Eestis toodetud toode.
14: Ja.
13: Küll, aga noh, selles mõttes, kui ma võtan, kas
14: see talle... mustikamarinaad, siis on nagu... Ja, aga no, Läti mustikas on siis enam ei ole ju.
13: Kui on Läti mustikas, aga toodetud on ikka Eestis. Mm-hmm. Ja, et kõik oleneb ka seda, et kui palju tegelikult me seda Eestis mustikat tegelikult saame, sest...
14: See läheb ikka nii keeruliseks.
12: Mis sa ütled, kuidas Eesti tootjatel on? Noh, kui me mõtleme, et välismaal on ju kõik suuremalt ja uhkemalt ja tööstus tuleb laiemalt, eks ole. On keeruline konkureerida?
13: Hinnaga kindlasti. Et loomulikult, kui me räägime näiteks, noh, meil on ju tegelikult Eesti turul väga palju Poola, näiteks kanaliha, et loomulikult, mis puudub Kesk-Euroopa erinevaid tööstuseid, et noh, seal on lihtsalt mahud niivõrd kõrged, et tegelikult ühiku hinda nad saavad hoida väga madalana, et Eestis toota on kallis. Et aga siin puhul on see juba meie enda tööülesanne, et kuidas me suudame ikkagi kodumais toodet ka hoida tasku kohasena, et me annaksime võimaluse Eesti tarbijal ikkagi eelistada Eesti maist.
12: Mis sa muidu selle kohta ütled, et kui kodus sööd, et see parim enne ja kuni kõlblik kuni jälgid sa seda pinksalt?
13: Kas nüüd pinksalt, aga ma väga palju tõesti jälgin seda.
12: Anne.
13: Ja ma tegelikult soovitan seda jälgida ka tegelikult meil kõigil. Et see aitab väga selgelt Eestis vähendada ka toidu raiskamist. Lihatoodetel üldjoontes on ikkagi kõlblik kuni. Märge peal toiduohutuse mõttes piimatoodetel me oleme
12: julgelt üle lasta.
13: Tead, no sa võid lasta julgelt üle,
12: ja see aga... piim ei lähe tükki.
13: No ma arvan, et umbes aasta pärast ikka läheb.
12: Aasta pärast läheb, aga 7 päeva võid julgelt üle lasta.
13: Ja, aga siin on tegelikult üks väga hea nipp, et miks tegelikult piimatoodetel, me oleme ise ka nüüd Terese Farmis hakkanud märkima parim enne, ehk siis tegelikult see on kuupäev, milleni me anname garantii, et ta on oma parimas elueas, aga nii kui see kuupäev on ületanud, siis 3 sensoorset meetodit, kuidas hinnata, et seda võib tarbida, on väga selgelt vaata, kas ta on tükkis või ei ole, okei, nuusuta. Kui lõhn on endiselt hea, väga hea, siis maitse.
14: Ja siis võtta lonks.
13: Kui need kõik 3 komponenti on okei, siis ta on väga hästi tarvitav, nii et ära viskama ei pea.
12: Peaaegu, sest kui sa ta paneb pudrupiimaks, siis selgub, et potis võib ta minna siiski tükki. Ka siis, kui need 3 on. Ma tean. Ma
11: ja kohvi peale ka.
12: Ja kohvi peale näed ka ära. Maitses küll hästi, aga kahjuks...
11: Ma joon alati selle kohvi ära, kus on ikka see
14: mitte
11: tükkis
14: piir. Kunagi
11: ma ei joo seda ära. Ma võtan tükid seal pealt ära.
12: Päriselt räägin. Kappuccinot ei saa ju niimoodi juua.
11: Ei, ma räägin kui päti kohvitööd ja siis paned selle piima või kohvikoore sinna peal. Muidugi, võtad tükid ära.
13: See kohvipuru ka juba vaata.
14: Sellest me peame veel rääkima eraldi.
12: Kuule, väga põnev, loodame, et saime targemaks natukesegi. Et tõesti, maailm on keeruline.
14: Mis see üleskutse on siis ikkagi Eesti rahvale?
13: Võimalusel eelistada Eesti maist. Et ja noh, tegelikult ainult selliselt koos nii tootjad ja aegetid, mis tarbijatena suudame tagada selle, et Eesti tootjad püsiksid. Ja omalt poolt me kindlasti lubame, et teeme kõik selleks, et ka Eesti toidu hind oleks võimalikult taskukohane ka edaspidi.
12: Kas see konkurents on ka tootjatel oma vahel suur, et millisele riiulile, kui kõrgele mina oma kauba saan panna?
13: See sõltub ikkagi peamiselt jaegeti enda planogrammist.
12: See ei ole nii, et meie maksame natuke rohkem ja paremeid silmade kõrgusele.
13: ei, nii see käi. Et kui te ju tegelikult vaatage jaegettides, on ju tegelikult toote väga erinevates kohtades.
12: Ja.
13: Et see on ikkagi väga selgelt jaegetti enda otsustada, kuidas ta erinevaid tootegruppe paigutab.
12: Ja kindlasti paigutab ta oma toodangu paremini natukene kui teiste toodangud, kui on vähegi võimalik.
13: Võimalik, tuleb minna poodi ja vaadata.
12: Ja.
11: Selle üleskutsega ütleme sinule. Ja Anne Laiki, lõhmu suur aitäh, et sa tulid meile külla ja tõepoolest kõikidele südamele, et proovime ikkagi eelistada eelistimaist, et toetada ikka meie püsimajamist. Oh, see oli ilusasti.
14: Väga hästi öeldud.

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma. IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon 28. augustil Haben Kakumäel.
8: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt. Kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
9: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490. Timer päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
10: Emma issi kiitfest tuleb jälle.
11: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
12: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
13: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
15: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
16: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 või 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
17: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadachok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.

0: mõnusat hommiku jätku, 9:39 on saanud kell ja meie siit Raadio Star FM hommikuprogrammist ütleme sulle endiselt rõõmsalt tere hommikust.
1: Ja kuna me siin juba eestimaisest toodangust rääkisime, siis tegelikult on meil Facebooki lehel ka üks tore selline magus loosimäng, täitsa meie Eesti asi, sellepärast et Gustav on pannud korraliku kinkekoti. Eile hakkasime siin ise katsetama ja teate üks tort, mille ma ha-ha-ha pihte panin,
2: no,
1: et oma pere ringis
2: siia. Võtsid seal auhinna kotist ühe tordi.
1: Võtsin auhinna kotist ühe tordi ära ja sest see ei säili nii kaua, kui Gustav annab. Aga see oli niisugune tort, kus oli nagu neli torti, noh, nagu ümmargune torti ja neli erinevat sorti juba viiludeks lõigata.
2: Need olid juustukookide erinevad.
1: Pistaatsia oli seal ja kõik. Ja et noh, tõesti siin niisugused üllatused, mida ma pole kunagi varem näinud ega saanud.
2: Ja et nii, et mine Raadio Star FM Facebooki lehel otsi see magus loosimäng üles ja osale.
1: Aga et mitte jääda söödavasse kinni.
2: Noh, hakkame joodavast rääkima jälle.
1: Räägime täiesti tublidest elutervetest Eesti vanameestest.
2: No nii.
1: Sest Õhtuleht on teinud ühe väga toreda ülevaate vanameeste klubist. Nõmmel nemad koos käivad, Nõmmelt läbi Looklaval raudtetrassi, minnes sealt Kivime jaamahoones on koos seltskond eakaid härrasid.
2: Olen seal käinud, nendega vestelnud mitmel korral.
0: Ongi nii vä.
1: Kus juures mina ei ole seal käinud, aga Nõmmel on raudte ääres üks väike kohvik. Üldse mitte see. Ma arvan, et nad aegalt käivad mingite väikeste grupeeringut või olid need lihtsalt mingid muud väga soliidsed vanamehed. Aga Nõmmel on raudte ääres üks selline kohvik, kus on suur ahi. Ja kui sa lähed talvel sinna sööma näiteks päevapraadi, mida ma vahel teen niisugust kodus sööki, siis see suur ahi, see on paras ja kui seal kööd tuli, see on kuum ja võt sealt ma mäletan, ma olen mõnekorrad sattunud, kui seal on siis nii öelda sellised soliidsed härrasmehed, vanamehed, vahel nad mängivad seal kas malet või midagi, no see on lihtsalt nii südant soojendav.
0: Minu jaoks on ka see nii tore, ma mäletan, et keegi kuskil rääkis et mingisuguses väike linnas on ka vanematele härrasmeestele selline garaajiboks, kus nad saavad kokku või võtavad endale ette näiteks kas mingisuguse auto putitamise on ju. Ja seal ongi selline 60-70 plus nagu härrasmehed, kes käivad koos, mis on minu arvates ka nii tore ja mina väga sellel teemal nagu ma tunnen, et süda sulab, sest et ma näen ka oma väga eaka ema pealt, et kui keeruline tegelikult on vanematel inimestel tunda ennast ikkagi kuidagi seltskonnas või sellist sotsiaalset elu elada, et seetõttu on minu arust hästi südamlik.
2: Tõesti. Ja kunagi, kui sellist saadet nagu kolmekas tegime, siis mina käisin nende härradega vestlemas, esitsin neil igasuguseid vahvaid küsimusi ja siis seal oli selline vana härra nagu Joel, ta on siin Õhtulehe artiklis ka pildi peal, kes näeb väga soliidne välja, tal on selline ülikond on seljas kogu aega ja temal oli väga palju elutark

0: seal, aga tõsi on see, et nad tulid kokku aastal 2009, kui olidki paljud 60-ndates eluaastates näiteks. Ja nüüd nad ütlevad, et näe, me oleme nii pikalt koos käinud, et algul panime naljaga pooleks vanameeste klubi, aga noh, nüüd ongi keskmine vanus on ikkagi üle 80 juba.
1: See on tore oota, aga Jürgen, mis sina arvad, kas siis tulevikus võib olla ka, et astud sellisesse klubisse?
2: Ma ei usu.
1: Miks?
2: Ma millegi pärast ei usu, jah. Ma ei tea, ma näen ennast vanaduspõlles üksi ringi uitamas kuskil metsade vahel. Kui nii-öelda, ma ei ole selline klubilise tegevuse nagu inimene. Mulle meeldib võibolla nagu, mulle meeldiks rohkem see mõte, et ma nii palju kui võimalik tuian looduses ringi. Et ma ei ole selline aktiivne, ma ei ole selline, kes saame kokku ja mängime mingisuguseid lauamänge ja teeme viktoriine.
1: Aga see võib kõik muutuda.
2: See võib kõik muutuda. Ma muidugi loodan, et ma ei ole mingi üksik vanamees.
1: See on seda muidugi.
0: Kas sa arvad, et sul on soodumus muutuda torisevaks vanameheks?
2: Kindlasti. Ma juba torisen ju selles mõttes, et kui ma juba 43-aastaselt nii palju torisen, siis noh, kui ma olen 70, siis ma ainult torisengi.
0: Ja ega sellises klubisse sind võibolla siis ei võetakski.
2: Ma ei usu ka, ma oleks liiga negatiivne võibolla.
0: Et siin on esiteks on hea, kui sul oleks soovitaja. Seal klubis juba ees, kuigi väga palju on niisugust asja, et naised helistavad ja vahel isegi lapsed.
1: Et minul on kodus selline tore
0: et isa.
1: Okei.
0: Okay. Ja nad on seal väga aktiivsed ja nad on, ma ei tea, karti sõitnud ja tuubiga mäest alla lastnud.
2: Vaat siin nüüd juba ma mõtlengi, et liiga aktiivne. Ma ei suudaks, et ma ei ole selline. Ma ei meeldi minna karti sõitma kampaga.
1: No jällegi, see on praegu.
0: Jürgen, ise sa oled öelnud, ma ei tea, võibolla sa ütlesid seda täna mingi laulu ja leetri veel, et inimene muutub aastakümnetega nii palju.
2: Võibolla.
0: Sa ei oska aimata ka, milline sa 40 aasta pärast oled. 40 aasta pärast.
2: Jaa.
0: Jürgen.
2: Ei tea, jah.
0: Pool. See kõik see elu, ma panin sulle
2: praegu nii palju. Peal,
0: ja, et nüüd liida täpselt nii pikk elu, kui sa oled siiani elanud.
2: Kui poole peale, siis mul oli ikka päris palju veel jäänud.
0: Sul on väga palju, Jürgen, et ainult üks asi, mis pean ma sulle siin pisut vanema ja kogenumana võibolla ütlema. No. Häda on selles ja see on uskumatu. Et nüüd hakkab aeg kiiremini minema.
2: Ja tavaliselt on statistiliselt ka see, et mul võib olla veel nagu pool jäänud. Aga palju sellest nii-öelda nagu tervet igane.
0: No sinul on. Sest kuigi sa vaidlesid mul hommikul vastu, pean ma siin siiski tervislikuks ja ontlikuks.
2: Hästi petan ära.
1: Ja aga Hertz laulab ka Wonderful Life, nii et mõtleme siis oma toredatele eludele siin edasi.
0: Ja tuleme veel korra tagasi.
1: Hästi korraks tuleme. Hästi korraks, jah.

0: 9:49 on saanud kell täiesti märkamatult ja hakkamegi oma hommikuprogrammi, tahtsin juhtmeid seinast välja tõmbama, aga otsi kokku tõmbama.
1: Ei, no tõmbamegi juhtme välja siit,
0: meie küll.
1: Seinast, kui me siit ära läheme. Ma hakkasin vaatama, et kas täna on mõistlik nagu nina uue ka pista või tegelikult ei ole. Sina, Pille, oled tõenäoliselt käinud ka metsas, on ju, sest et sa käid jalutamas.
2: Jah.
1: Kas seeni ka on?
2: Olen näinud ainult mitte sööda, vaid seeni. Et, noh, minu kodumets on muidugi selline, kus igal aastal ei olegi. Ma ei ela nagu väga tugevas seenemetsas. Küll tõsi, mis ma tegin see aasta. Ma ei ole sulle, Jürgen, mis saanud seda head
1: ei.
2: Eksperimenti teatada veel. Et ma ostsin kukeseene niidistiku.
1: Oho.
0: Oi.
1: Ja nüüd kavatsid selle oma oovi külvata või?
2: Külvasin ära.
1: No nii. Aga see ruugi sul seal kasvama hakata.
2: Tean.
1: Sul pole seda sorti hoovigi.
2: On.
1: Kus kohas?
2: Sellepärast, et kukeseene niidistiku õpetusel, ma lihtsalt ütlen, see maksis 18 eurot see paks, ei olnud nagu maailma kõige odavam ja tuli kolm auku kaevata ja juba pildi peal oli näha, et need kolm auku võiksid sa kaevata kuusked alla ja vaatamata sellele, et ma elan puhtas lehtpetsas, on mul hoovis.
1: Kaks kuuske.
2: Kolm kuuske.
1: Sinna alla siis lähevad.
2: Ja sinna alla läksid.
1: Vägev.
0: Muideks eile oli ka Pärtli päev, mis vanarahva, lihtsalt ütlen vanarahva siis tõdemuse järgi pidavad näitama ja tähendama seda, et seened hakkavad nüüd taevast alla kukkuma.
1: Hakkavad, jah.
0: Ehk siis nüüd hakkab võibolla see seeneaeg pihta.
2: Ja mina ei ole veel leidnud nagu...
1: Eks sa anna siis teada järgmine aasta, kas kukeseene kastet ka saab?
2: Ja müüdi ka puraviku niidustiku ja kõiksugust oleks tahtu kohe kõik osta, aga ma võtsin, ma proovin ühe kärgi, kas see üldse toimib.
1: Tundub, see nagu lilledega on sul nagu kõik, et nüüd saaks seeni. Vartsu mees, vartsu... järgmisena on siis.
2: Mees kaevas entusiastlikult auke ja oli õnnelik, et naine oli teinud nii põneva ostu.
1: No jah, sest et selle asem muidu oleks peenar tulnud sinna. Ta on väga hea meel, et saab vahepeal midagi muud ka kasvatada. Aga ta ei taipa seda, et kui Pille läheb nagu käima tõmbab ennast selle seenega, siis on varsti peenarde asemel on ka seened.
2: Ah, mis saaks olla ühel meel selle vastu, kui et hõu on kukeseeni täis?
1: Äge ju.
2: On ja. Ja niiduks seisma ja kasvage.
1: Peasid sa selle lamba aeda ei topi seda niidistiku, et söövad ära selle.
2: Seda on küll.
1: Kule, aga... Kused ei ole muidu lamba aias?
2: Ei ole. Kõrvits kasvab praegu lammastesse.
0: Lammastes. Aga
1: seda nad ei taha vist?
2: Ei tea veel, ma ei ole. Vaadan, tegelikult ühtegi kõrvits on pumpsu, ma seal küll ei näe, et võibolla nakka püsti.
1: Nad on ära söönud need juba.
0: Pumpsu.
1: Ei, nad võibolla söövad need õied juba ära, vaat, et nad ei lähegi kõrvitseks.
2: Äkki tõesti, ma ei tea.
1: Ma arvan küll. Need kõrvitsõijad on ju väga maitsud, selles mõttes nagu süüa, lambale eriti veel.
0: Aga sellise põlema siis pumpsu jutuga siin tänaseks tõmbame siis juhtmed seinast välja, Liis Nussmägi tuleb ja homme ka, mina hommikul koos siis Pille ja Jürgeniga, et teiega siis homme näeme ja...
2: Ja homme natukene läheme mõtetega ka kooliaastasse, järgime rastest ja rahast, taskurahast.
0: Ja mõnusat päeva jätku sulle.
1: Tšau.
0: Tšau.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima kõik, mis kooliks vaja.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
8: Nutikad hinnad ka raudas. Makita akutrimmer 75,90. Domoletti kuuekohaline aiamööblikomplekt 299 eurot ja Outliner matkatool 10,99. Osta ka kaarauta.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
10: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
11: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

Ilm püsib täna temperatuuri juures, mis on 16-20 kraadini, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on saju võimalus palju väiksem.

Nick Cayman, I promised myself, ja kuna ka Sulo on seda laulu laulnud, siis praegu mingil põhjusel tabasingi ära, et nende tämbrid on tõesti sarnased. 3 minutit üle 10 on liikunud kell kaunil teisipäeval raadios Star FM sinuga koos nüüd Liis Lussmägi. Kuidas tuju, kuidas tunne, loodan kõik on hästi, nii et püüame päeva koos uute ja vanade hittidega.

0: nüüd saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinnamaani, et ongi roboti kest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, väga õudne minu mõnest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed naguni suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni,
1: ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Et ja see mälu, mis tal on, näin, et ta teab, et ja. Sa kui korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee see kord hoopis pesto kastmes.
0: Just.
2: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
4: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
8: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
9: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
11: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
12: Rohelisse konteinerisse.
11: Kas kaanega koos?
13: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
14: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd, kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee
15: Selle näda hit Bauhofis. Kanarvik 1,89. Vajamaa must muld 60 liitrit 2,89. Kuivbetoon sakret PE 25 kilo 3,55. Bauhof.ee
16: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
17: Viikend.ee Eesti parim valik.
18: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Eestimaine broilerikoid talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur ekstra lain 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.

Petja Boys Ultima Thule ja Phil Collins ka kindlasti lähiajal teevad sulle rõõmu. Kui sulle maitsevad erinevad joogid, mis on madala kalorususega, mis on kaseeritud ja millel on ka erinevad vitamiinid ja mineraalid, siis Belief on selline tervislikum alternatiiv klassikalistele energiajookidele. Ja kui sa lähed aadressile beliefwater.com, siis tegelikult silme ees läheb heas mõttes kirjuks, sest sa näed, kui palju erinevaid maitseid neil on. Olgu see troopiliste viljade maitse või siis näiteks, kui maitseb sulle arbuus, loomulikult ka see on valikus olemas, ananas, virsik, veel ka pirn, passion, sidrun, lime. Ja see nimekiri veel ei ole läbi, nii et avasta mõnuga ja tõesti siis täna kingin sulle terve kasti vabalt valitud Belief maitset, mis teeb edaspidi, olgu see siis niisama olemise või trennis käimise, palju aktiivsemaks ja mõnusamaks. Aga lubasin sulle ansamblit Pet Shop Boys ja siin nad on, Western Girls.

Laul, mis korra veel tuletas meile meelde, miks tänavune suvi oli väga eriline. No jalgpall. Oh, kuidas me siis nädalate viisi kaasa elasime erinevatele riikidele. Aga meie sünnipäevamängus täna ei olnud. Suvine kuupäev oli 22. oktoober ja 500 eurot jäi meile alles. Aga me homme jälle üritame ikkagi leida kedagi, kes võtaks selle ära kell 7.15.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muudad, koop, ajab sootsana.
3: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
2: Hoiame sootsana.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
6: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
8: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
9: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
1: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
12: Täna võib kohati olla hoovihma, aga temperatuur on 16-20 kraadi. Ja alates tänasest ilmad lähevad jälle selgemaks.
13: Soovite ärilaenu?
14: Oh, milleks teil seda laenu
13: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
14: Paljudes sportide.
13: Paljudel lapsi on.
14: Peregruppi.
15: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
16: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

ilus teisipäev jätkub. Millega see tänane päev võiks sulle meelde jääda, on rahvusvaheline lepi ära päev. Ehk et kui sul on kellegagi näiteks vaja suhteid siluda, siis selline siiras vabandus või lepitav žest võib kindlasti olukorda parandada. Minu poolt sulle, aga ükskõik, mida sa ka ei tee, ikka vaid need lemmiklood, uued ja vanad hitid.

0: saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinnamaani, et ongi robotikest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, väga õudne minu mõnest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed naguni suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni,
1: ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid. Tee see kord hoopis pestokastmes.
0: Just.

0: Ilusad mõtted olid Sabrina Carpenterilt. Ansambel AHA viib sind peagi 80-ndatesse ja veel ka näiteks ansambel Aerosmith lubab rockmuusikat, mis võidutses 90-ndatel. Kui me räägime tänapäeva erinevatest kaseeritud jookidest, siis loomulikult minnes kauplusesse silme eest läheb kirjuks. Nii palju on neid valikuid, kui aga oled beliefile kindlaks jäänud, siis tead, et nende maitsed on väga värskendavad ja nendel on ka siis tõesti igale ühele just see, mis võiks siis mõnusa mekkimise teha, olgu see draakoniviljaga või siis maasikas ja rabarber, virsi, kananas, võibolla hoopis kreip või pirn. Ja kui küsida, miks beliif, siis sisaldab see ainult puuvilja suhkrut. Ei sisalda tauriini, on kõrge kofeiini sisaldusega ja rohkem infot leiad sa beliefwater.com. Kui sinu jaoks võibolla on see täiesti uus uudis, et meil Eestis on turul selline beliif jook, mille puhul saab kindlasti öelda, et palju tervislikum alternatiiv klassikalistele energiajookidele. Ja üks kast vabalt valitud beliif maitset on ka täna mul sulle kinkida.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatessea hakkliha Maxia Moritz 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
6: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
9: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tuleb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee
10: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
11: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
12: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator. Anne Veski. Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
13: Alejandro. Alejandro. Olen otsinud sind kogu päeva.
14: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
13: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
15: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee. kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.

nagu lubasin , 90-ndad ei jää puutumata ja siin oligi ansambel Aerosmith väga suure ja võimsa ballaadiga . Kas oled juba täna leidnud ka selle aja , et minna raadio Star FM Facebooki ? Meil perenõukogus alati tekivad sellised hästi haaravad arutelud ja kas sa pigem käid raamatukogus või ostad raamatuid , on tänane küsimus . Kersti vastas , et talle meeldib ikkagi , kui ta saab raamatu sisse ka oma nime kirjutada . Nii on siis ka mõnus oma sõbrannadele jagada ja hiljem ka omavahel arutleda , et nendel on ka selline raamatuklubi , kus siis mõtted läbi käivad et sellepärast ongi hea , kui on alati enda raamat just olemas . Aga jaa , igasugused mõtted ja arvamised on ikka meie Facebooki seinale oodatud . Cat's Eye , nüüd aga kaasaja popmuusikat , Gabriela .

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 24. augustist. Šokolaadiga teravilja helbed. Choco Shells 500 grammi. 1,69. Tatratangud röstitud 4 × 100 grammi. 89 sent. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päev. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
8: Hea, aga odav. Prisma. Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
9: Tähelepanu, järgneb auto veel teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
10: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
11: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
12: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
13: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
14: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad.
15: Ja piletid on müügil piletitaskus.
16: Emma Issi, palun lähme Kidfestile!
17: Lavale astuvad Koopis selle nädala tähed. Saare kala külmsuitsu vikerforelli file portsioon 200 grammi Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja farmi täispiim 1 liiter vaid 1,15. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
19: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
9: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Täna võib kohati olla hoovihma. Õhtul kindlasti sajuhoodi jäävad harvemaks. Ja homme on oodata sajuta ilma. Temperatuur täna ja homme maksimaalselt kuni 20 kraadi.
6: Radio Star FM.
20: ärilaenu .
21: Milleks teil seda laenu vaja on ?
20: ja mis teil tagatiseks on ?
21: palju te sportide ?
20: palju teil lapsi on ?
21: peregruppi .
22: Saab ka lihtsamalt . laen.ee eest kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
23: see on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .

7 minutit üle 12 näitab kell, sa oled raadioga Star FM. Loodan, et sul on kõik hästi ja tööpäev on igati sujuvalt möödunud. Ja kui kellaaeg on selline, et sul on aeg lõunapausiks, siis magustoiduks ja selliseks magusaks kokteiliks on loomulikult raadio Star FM muusika.

0: No see oli küll väga romantiline õhkkond ja praegu meil suve lõpp ja sügise algus ka tegelikult ju toob kaasa selliseid mõnusaid romantilisi hetki väga erinevatel põhjustel, siis on ju hea, kui saab neid kõike tähistada ka magusate maitsetega. Ja kui sa lähed Raadio Star FM Facebooki, siis sa näed, et seal ongi meil üks magus loos, nimelt siis Gustav Eesti on välja pannud nii mitmeid erinevaid magusaid kas torte või siis on seal näiteks ka küpsiseid, makroone, rohkem infot juba leiadki meie sotsiaalmeediast ja loosis osalemine on tõesti hästi lihtne kasuta seda võimalust ja miks mitte juba ka 1. septembrit tähistada väga magusate maitsetega ja kuna Gustavi tooted kõik valmivad käsitööna, siis need on erilised, mille loomulikult silma peal hoida. Luban sulle lähiajal, et naudid näiteks ansamblit Jukik Start, Celine Dion ja ka Karl Madis.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Muinastule töö, Haven Kakkumäel, 28. augustil Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
3: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
7: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
8: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
9: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
10: Ja piletid on müügil piletitaskus.
11: Emma issi, palun lähme kiitsfestile.
12: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
13: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
14: Haapsalus on hea.
15: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vai 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
17: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muudad, koop, ajab sootsana.
18: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99. Ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,50.

0: Kui selle laulu kuulamine tõi hetkeks meelde filmi Titanic, siis miks mitte nädalavahetusel teha endale üks tore filmi õhtu. Ja sellisele aktiivsele ja vahel ka laisale õhtule kõrvale sobib ju väga hästi ka Beliefi jook, mis on madala kalorususega, kaseeritud, kofeiiniga rikastatud jook ja väga tervislik alternatiiv klassikalistele energiajookidele, sest sisaldab nii vitamiine kui mineraale ja ainult puuvilja suhkrut. Nendel on palju erinevaid maitseid, kõike oskad sa leida beliefwater.com aadressilt ja et sa saaksid endale ühe kasti vabalt valitud maitseid. Tule praegu mängu 63-66-200 studio telefoni number. Mäng on arv ära, kokku siis kaks küsimust. Hallo!
1: Jah, tere!
0: Tere! Mis lilled on oma nime saanud 18. sajandil elanud Rootsi taimeteadlase Andreas Dahli järgi?
1: Andreas Dahli tundub nagu...
0: Ja Taaliad on hea vastus, mis viib sind edasi viimase küsimuse juurde. Millise riigi rahvuslill Taalia on? Võin sulle kohe öelda, et Rootsit ära pakku, kuigi esimene seos oli siis Rootsimaaga. Aga jah, millise riigi rahvuslill Taalia võiks olla?
1: See on olnud kuskil mälumängu küsimus.
0: Usun, et on olnud. Aga mis sa pakud?
1: Mehiko
0: on õige vastus ja me oleme ka täna teinud sellise kiire ja täpse mängu. Muide, kas sa oskad ka öelda näiteks, mitu erinevat liiki taaliate osas tuntakse kokku?
1: Oi palju, ma olen ise botaanik, väga palju.
0: 35 vähemalt, et tõesti, et see on selline suur number ja taaliad on väga kaunid. Ja sina oled saanud endale ühe kasti Beliefi maitset, olgu see siis, isegi võiks öelda, et ega sega vist väga lihtne ei ole oma lemmik nende suurte valikute seast leida või on sul see juba tehtud?
1: No mulle meeldite, mis on rabarberiga midagi.
0: Mm-hmm.
1: Ma ei tea, mis ta nimi võib olla muidugi.
0: Ja siin on siis olemas rabarberi ja maasikasegu, näiteks ja, selline. Just. Tundub selline värske ja hea. Igal juhul palju õnne, saad mekkida ja sõbrad homme siis jälle mängus üks kast Beliefi jooki. Aitäh helistamast ja homme mängime jälle.

0: saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinna maani, et ongi robotikest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, väga õudne minu mõelest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed naguni suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni,
1: ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, näin, et ta teab, et sa kui korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee seekord hoopis pestokastmes.
0: Just.

0: hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan, ööjooks.ee.
9: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
10: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
11: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
12: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
13: Rohelisse konteinerisse.
12: Kas kaanega koos?
14: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
15: Maksimas on 420 ja 5 plus odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitähkaardiga 1,69. Keelpliiats pailot aitähkaardiga 1,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
19: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
20: Vaatasin üle juba ka järgnevate päevade ilmaprognoosi. Homme näiteks ei ole vihma oodata ja sooja kuni 21 graadi. Ja ka nädala teine pool tuleb meil väga ilus.
21: Te soovite ärilaenu?
22: Oh, milleks teil seda laenu vaja
21: on? Ja mis teil tagatiseks on?
22: Paljudes sportides.
21: Paljudel lapsi on?
22: Veregruppi.
23: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
24: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Kas pole mitte niimoodi, et kui Bruno Mars sedavõrd positiivselt ja toredalt raadioeetris kõlab, siis ega endal ka lähevad suunurgad üles poole. Ilusat teisipäeva sulle, meil on augustikuu viimane teisipäev ja siin raadios Star FM sinuga Liis Lussmägi.

0: Alex Warren väga hoiab oma lauludes alati oma kallist kaasat, oma sõpru ja on tore, kui muusikud, sellised maailmakuulsad nimed, kellel on tegelikult võimu ja raha väga palju, oskavad olla sellised alandlikud või tagasihoidlikud inimesed. Ja meie jaoks on ka Pille täpselt selline suurepärane näide kolleegina, kus ta ühel poolt võib panna ennast riidesse ja lüüa lille ja olla kõrgklassi kaunitar ja samas võib olla ta seal oma maakodus, lammaste keskel, käia palja jalu mere ääres jalutamas ja kõike seda näitab ta alati ka oma, läbi oma sotsiaalmeedia. Pille sai meie käest sel aastal kingituseks väga toredad lamba villast sellised sussid või vabaaja jalanõud ja sa oled sotsiaalmeedias Pillele agaralt kaasa ka elanud. Nii et mine vaata veel, kas sa seda viimast postitust ka nägid ja jäta sinna kindlasti ka oma kommentaar.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvuti targas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvuti tarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvuti tarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
3: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan, teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.

0: 10%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
2: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.

et ükski esmaspäev või teisipäev või ka reede mitte kuidagi ei oleks raske või halb, on hea, kui kusagil kapis on olemas ka Beliefi erinevad maitsed. No need on sellised kaseeritud joogid, mis on kofeiiniga rikastatud, sisaldavad vitamiine ja mineraale ja kui sinule ikkagi meeldivad maitsed, mis on seotud näiteks arbuusiga või troopiliste viljadega või näiteks ananasjaga virsik, on sinu lemmikud sees siis Beliefi valikus need absoluutselt kõik on olemas. Beliefwater.com aadressilt saad sa endale siis kas või terve kasti tellida. Ja homme üks kast ootab siin ka raadios Star FM.

0: Hea reisija, Airbaltiku mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Uu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
4: Mis sulle Prismas meeldib?
5: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
6: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
7: See on 24/7 lahti.
8: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
9: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
10: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
11: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
12: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
13: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
14: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti. Kohupiim 9%, 1,2 kilogrammi, 4,19 ja toalettpaber XXL 32 tükki, 5,49. Lidl alati väärt.
15: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
16: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup 24.ee.
17: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
18: Viikend.ee. Eesti parim valik.
19: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Saare kala külmsuitsu vikerforelli filee portsioon 200 grammi Coopi kaardiga vaid 4,49 ja farmi täispiim 1 liiter vaid 1,15. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
23: Nüüd ja kohe raadios Star FM on ootel nii Olivia Dean kui ka Phil Collins. Homne ilm muide ei ole üldse vihmane ja pigem on oodata siis selget päeva ja homme sooja 17-21 kraadi.
24: Soovite ärilaenu?
25: Milleks teil seda laenu vaja on?
24: Ja mis teil tagatiseks on?
25: Paljude sportide?
24: Paljude lapsi on?
25: Peregruppi?
26: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
27: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

selle loo taustal meenub mulle üks postitus, mis hiljuti oli Threadsis ja kus arutleti selle üle, et Eestis on väga palju vallalisi naisi, kes tegelikult iseseisvalt on otsustanud elus hakkama saada ja et nemad enda kõrvale ühtegi meest ei vaja, ei selleks, et naela seina lüüa või autol ka rehvi vahetada. Aga hea sõber, ma küsin sinu käest, kas 500 eurot on selline rahasumma, mida sa vajaksid? Mina arvan, et pangakontol lisa 500 eurot alati on ju suureks abiks. Ja homme hommikul kell 7.15 sünnipäeva mängus on sul võimalus see summa endale saada.

et ilusad romantilised hetked, koosviibimised, hästi erinevad koosviibimised alati õnnestuks, siis on ju hea, kui seal kõrval on ka mõningad magusad maitsed. Meie Facebookis on hetkel käimas üks loos, kus Gustav on välja pannud siis käsitööna valminud küpsised, makroonid, tordid, valik on väga lai ja mõeldes, et järgmisel nädalal, täpselt nädala pärast on 1. september, siis miks mitte arvestada, et ka uus kooliaasta algaks just magusalt. Nii et osale loosis ja soovin sulle head loosi enne.

0: hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti. Kohupiim 9%-line, 1,2 kilogrammi, 4,19. Ja toalettpaber XXL 32 tükki. 5.49. Lidl, alati väärt.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
10: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Soy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
11: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
12: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
13: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
12: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
14: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatessea hakkliha Max ja Moritz 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.

0: kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese, yeah. siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et, et kui sa nüüd seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Jah.
1: No, aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu sellest,
2: no, see ela nagu, nagu
1: jah, et sul ei mõtet mõelda, et ai, ai, ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei.
0: Okay. 40.
2: Okei, okay, mul
1: on. No okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
0: Meestast

Suvele väikest viisi tõmbame joone alla ja ma loodan väga, et see sügis tuleb sinu jaoks ka. Igati kerge, värviline, lustakas ja tore ja kindlasti saad siis seda kõike jagada ka Beliefi erinevate maitsetega. Ja nendel on või nendes on vähe kalorit. Need on kaseeritud, kofeiiniga rikastatud joogid, selline tervislikum alternatiiv klassikalistele energiajookidele ja sisaldab ainult puuviljasuhkrut, B, D ja E vitamiine ning ka mineraale. Ja kui nüüd sina ei tea, millist maitset valida, mine nende koduleheküljele beliefwater.com, sealt näed kõik erinevaid maitseid ja sealt saad muidega kastiga neid koju tellida.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan, ööjooks.ee.
8: Ehitusabc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
9: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
10: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
11: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Müsli pakseid tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
13: Sinisesse konteinerisse.
12: Kust sina seda tead?
13: Keskkonnake õpetas.
14: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
15: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
16: Ajad leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koop, ajab sootana.
17: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
16: Ajame sootana.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
19: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
8: Täna öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu ja tuul on nõrk ning muutlik. Õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja soojakraade lubatakse homseks 17-22.
5: Raadio Star FM.
20: soovite ärilaenu?
21: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
20: Ja mis teil tagatiseks on?
21: Palju te sportide?
20: Palju teil lapsi on?
22: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
23: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

ja kell on tiksunud ametlikult minut üle kolme ja mina ütlen sulle siit Star FM stuudiost tere tulemast, olen Eero Reinu ja järgnevad neli tundi uusi vanu hitte mängin sulle nii, et küll saab, eks ole. Aga seda tundi alustas Tina Turner looga The Best ja muuses selle loo salvestas kõige esimesena hoopis Bonnie Tyler aastal 1988, kuid erilist tähelepanu see lugu ei pälvinud ja sellepärast pakuti seda lugu hoopis Tina Turnerile, kes pärast paari muudatust salvestas selle loo ja võt sellisena nagu sina kuulsid, sellisena on kuulnud miljonid inimesed üle terve maailma. Aga järgnevalt panen sulle käima Ummamuudu loo Kõnõtraat. Seda lugu ei ole ilmselt miljonid inimesed kuulnud, kuid 90-ndatel teadsid selle laulu sõnu peast vist kõik raadiokuulajad ja muusikasõbrad. Jätkame Ummamuuduga.

0: Yeah, Tattoo on lugu, millega Lorraine võitis 2023. aastal Eurovisiooni lauluvõistluse. Ja tema oli esimene naiste rahvas, naisartist, kes on siis Eurovisiooni võitnud 2 korda. Esimene võit tuli siis 2012. aastal looga Euphoria. Aga sina võid ka 2 korda aastas oma sünnipäeva tähistada, kui soovid või kui osaled Star FM-is sünnipäeva mängus, mis toimub siis igal tööpäeva hommikul kell 7.15. Ja miks me ütleme, et sünnipäeva mäng, sest et võidu korral võid sa, saad sa auhinnaks 500 eurot, mis on ju kena kingitus. Aga selleks, et seda auhinda võita, selleks pead sa esmalt muidugi raadiot kuulema. Ja kui siis saatejuhid on nimetanud ühe kuu ja kui see kuu on sinu sünnikuu, siis haara kiirelt telefon helista stuudiosse ja kui oled 3. helistaja, kaasatakse sind mängu. Ja võt siis läheb põnevaks, siis ütlevad saatejuhid ühe kuupäeva ning kui see kuupäev on sinu sünnikuupäev, siis palun väga, oledki 500 euro võrra rikkam ja võid oma teist sünnipäeva sel aastal tähistama hakata. Aga kui juhtub, et tänasel päeval ei näkka, siis tead, igal tööpäeva hommikul see mäng aset leiab. Kohe-kohe toon aga sinuni Maarja loo kohtumine.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Täna 3. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
3: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,89. Ja Maxi Moritz broileri kintsuli ja šašlõkk ploomi marinaadis 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1,59 €. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 0,59 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
10: Sajad leivad juustud lihad, piimad ootad kana, muuda koop vajab sootsana.
11: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.

Nublu ja Vaiko Eplik lausu tõtt. Täna hommikul oli aga meie stuudio taas mõnusalt rahvast täis, lausuti ka ilmselt tõtt ja tõsistel teemadel räägiti. Külas käis meil Janne Laik Lõhmus, kes on Maag Foodi tootearendus ja turundusdirektor ja muidugi need teemad puudutavad meid kõiki. Näiteks üks küsimus teema, kas Eesti inimesed eelistavad poe riiulite vahel alati kodumaist toidukaupa ja kui hästi me tegelikult pakendite pealt selle päris õige kodumaise toodangu ära tunneme. No igatahes küsimusi oli rohkem teemasid ka ja kui sinul jäi see hommikune intervju nüüd kuulemata, siis ma soovitan minna Raadio Star FM-i kodulehele ja otsida üles järele kuulamise nupp ning võtta see 10 minutit, et saada natukene aimu sellest intervjuust. Aga homme hommikul uued külalised. Nüüd jätkan siit stuudiost, aga Roxette looga Fading Like a Flower.

0: kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese, yeah. siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et, et kui sa seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Yeah.
1: No, aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: no,
1: elad
2: nagu,
1: jah, et sul ei mõtet mõelda, et ai, ai, ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei.
0: Okay. 40.
2: Okei, okay, mulle.
1: Aa, no okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
0: Meeste statistikalist.

0: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
3: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
4: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tuuteid nutikate hindadega.
3: Õhuvärskendaja, rätikud...
5: Muinastuletöö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven Kakumäel.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.com.
7: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil IKEA.ee.
8: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490. Timer päevik A5 39. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
9: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
10: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
11: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
12: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
13: Täna TV3 uudistes. Politsei kontrollib intensiivselt Tallinna sadamat ja muid piiriületuspunkte. Kas Eesti on muutunud piiriületuse transiidikoridoriks? Samal ajal kui migrandid kasutavad piiriületuseks nii sadamaid kui maismaad, siis kasutavad neid ka täiesti tavalised Eesti pered, kes saabuvad puhkusereisilt koju, et valmistuda uueks kooliaastaks. Mida peaks uue kooliaasta kohta teadma? Räägime ka sellest, et lõpuks ometi on geenivaramu jaoks kogutud andmed jõudmas päriselt tervishoidu. Esimeseks rakenduseks saab rinnavähi sõeluuring. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
16: Ja ilmateade ütleb, et täna öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paigute on udu ja tuul on nõrk ning muutlik. Õhutemperatuur jääb aga 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja soojakraade on homme mõnusalt 17-22.
17: Soovite ärilaenu?
18: Oh, milleks teil seda laenu vaja
17: on? Ja mis teil tagatiseks on?
18: Paljude sportide?
17: Paljude lapsi on?
18: Peregruppe?
19: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
20: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Star FM on siinpool, tervitan minagi sind, Eero Reinu nimeks mul, ja jätkan seda tänast ilusat päeva, vähemalt minu stuudioakna taga on küll kena päikene. Aga kätte on jõudnud tund, mil mängin sinuga ka õige või vale mängu, ja seda tundi alustas Black Eyed Peas looga Where is the Love. Ja ma ei tea, kas me sellele küsimusele tänase päeva jooksul vastuse leiame, aga õige või vale mängule võitja leiame kindlasti, sest minul on kolm väidet juba valmis pandud, ja õigel hetkel annan sulle märku, võid sa siia stuudios selistada, ja siis vaatame, kes on see inimene, kes kolmandale väitele õigesti vastates tänase auhinna võidab. Ja auhinna on täna välja pannud arvutitark taaskord. See käimas on seal koolikampaania ning eriti head hinnad, lisaks siis kõikidele teistele, on ka Logitechi toodetele. Ja tänase mängu auhinnaks on Logitechi G325 Lightspeed peakomplekt, ehk siis tegemist on kõrvaklappidega juhtmevaba mänguri peakomplekt. Nii on see toote kirjelduses kenasti paika pandud. Ja kui soovid veel süviti minna, siis see pakub 24-bitist dünaamilist heli, sisse ehitatud suunatud mikrofoni tehnoloogiat ja üle 24 tunni kestvat akut. Sellest kõigest aga juba lähemalt, kui mängu juurde suundud või kui lähed arvutitark.ee lehele ja vaatad ise järele, millega tegu on. Aga sealt kodulehelt leiad kindlasti ka arvutitarga esinduste aadressid, kuhu võid julgelt sisse astuda ja näiteks neid samu kõlare või kõrvaklappe küsida vaatamiseks. Aga nagu mainisin, sellest kõigest juba pisut hiljem, sest Cutting Crew ja I Just Died in Your Arms Tonight ootab oma järjekorda.

0: Alex Warren ja Passenger. No kui kaubanduses oled ehk ise ka märganud, väga palju on kooli algusele keskenduvaid kampaaniaid käimas, siis võib vist öelda, et eks liikluses on ka sellist kooli alguse lähenemist märgata ja hetkel on ka ummikud tekinud juba Pärnu maanteel, Peterburi teel, Tartu maanteel, Narva maanteel, Liivalaia tänaval, Tehnika tänaval, Kalaranna tänaval ja Paldiski maanteel ka ning Toompuiesteel on juhtunud avarii. Ole siis seal kandis pisut ettevaatlikum. Hea on öelda, et kohe jätkan aga Ivo Linna looga 65. Teeme väikese ajarännaku.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
6: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
7: Jätka Lucy Scory uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
11: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
12: Muinastuletöö Haben Kakkumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon 28. augustil Haben Kakkumäel.
13: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalik kui kaubate Koora e-poest.
14: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma Issi, palun lähme Kiitfestile!
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
16: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
17: Sega pakendisse.
16: Kas loputan ära ka?
18: Kõik ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
19: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,89, Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon sakret PE 25 kilo 3,55, Bauhof.ee.
20: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
21: Viikend.ee, Eesti parim valik.
22: Maxima kinnitab, uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere, 250 grammi, vaid 1,09. Mahl Sadochok, 200 milliliitrit, vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
23: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Soft Trend. Hea on olla!

Jason Mraz, I'm yours. No mina olen ka mõne hetke pärast teie oma, sest algab õige või vale mäng. Ja tähendab see seda, et minul on kolm väidet valmis pandud, millele ma sinu poolt vastuseid ootan ja see helistaja, kes siis kolmandale väitele õigesti vastab, ongi tänase auhinna võitja. Ja tänaseks auhinnaks on arvuti targa poolt Logitechi kõrvaklapid, need on juhtme vaba mänguri peakomplekti, sellise asjaga on tegemist ja tegemist on väga uue moodsa tootega ja olgu siis öeldud, et hetkel on käimas ka arvutitarga kauplustes erinevad toredad allahindluskampaaniad. Üheks neist on tagasi kooli Back to School kampaania ja pööra siis tähelepanu Logitechi toodetele, kui seda kampaaniat uurima lähed, ka seal letis on väga head hinnad. Aga nagu ütlesin, auhind nende poolt välja pandud, minu poolt sulle Taylor Swifti lugu, pärast mida vali number 6366200 ja vaatame, kes tuleb võitjaks.

0: ja vaatame, kes on see õnnelik, kes täna auhinna kenasti koju viib. Selleks tuleb lihtsalt helistada 6366200 ja minu väidetele vastata. Tervist!
1: Tere!
0: Kes on seal pool toru?
1: Mailis.
0: Tervist, kus kandist helistad?
1: Läti.
0: Väga suur rõõm, et taaskord Läti pinnalt on meieni jõudnud üks mängija, aga ütlen sulle kohe esimese väite ka.
1: Okay.
0: Kõlab see nii. 1641. aastal trükiti Tallinnas esimene eestikeelne aabits.
1: No ma ütlen õige.
0: Ja see on õige. Nii, liigume kohe edasi teise väite juurde. Esimene eestikeelne keskkool on Miina Härma gümnaasium, mis avati Tartus 1906. aastal.
1: Ma ütlen õige.
0: Ja sul on taaskord õigus. Liigun nüüd kolmanda väite juurde. Kuule hoolega. Ruhnu saarele ehitati koolimaja 1975. aastal.
1: Ma ei tea.
0: Kas õige või vale?
1: No ma ütlen õige.
0: Sa ütled õige, aga kahjuks pean ma sulle ütlema aitäh, et helistasid ja ootan mängima järgmist õnneliku 6366200. Tervist!
2: Tere!
0: Nii, kas on võimalik raadio natuke vaiksemaks panna?
2: Tere! Ma kohe proovin selle panna sinisse mai.
0: Suurepärane! Kas ma samal ajal võin uuesti üle korrata selle väite, viimase, kolmanda väite?
2: Ja.
0: Ruhnu saarele ehitati koolimaja 1975. aastal.
2: Ma arvan, et see on vale.
0: Ja see on vale. Kas oskad kõelda, mis aasta võis olla, mill Ruhnu saarel?
2: Seda ei oska.
0: Täpselt 100 aastat varem, 1875. aastal. Pastoraat koolimaja valmis siis. Kuidas on õnneliku võitja nimi?
2: Margit.
0: Tere, Margit. Kust kaugelt sina helistad?
2: Mina
0: olen Viru Nikula
2: vallast.
0: Viru, no näed, peaaegu siit samast. Oled sa sagemängija?
2: Jaa.
0: Suurepärane.

hoian sinu kontaktandmeid ja kõigile teistele teadmiseks, et homme on jälle päev. Homme on jälle päev, mil mängin õige või vale mängu. Aga hetkel Camila Cabello ja Shawn Mendes ja Senorita.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või. 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5,99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan, ööjooks.ee.
9: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
10: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
11: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Haapsalus on hea.
13: Vabaõhulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
14: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka Jysk.
15: Muinastule töö Habel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Habel Kakumäel.
16: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
17: täna TV3 uudistes. Politsei kontrollib intensiivselt Tallinna sadamat ja muid piiriületuspunkte. Kas Eesti on muutunud piiriületuse transiidikoridoriks? Samal ajal kui migrandid kasutavad piiriületuseks nii sadamaid kui maismaad, siis kasutavad neid ka täiesti tavalised Eesti pered, kes saabuvad puhkusereisilt koju, et valmistuda uueks kooliaastaks. Mida peaks uue kooliaasta kohta teadma? Räägime ka sellest, et lõpuks ometi on geenivaramu jaoks kogutud andmed jõudmas päriselt tervishoidu. Esimeseks rakenduseks saab rinnavähi sõeluuring. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
19: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
20: Ilmateade ütleb, et täna öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paigut on udu ja tuul on nõrk ning muutlik. Õhutemperatuur jääb aga 5 ja 15 graadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja soojakraade lubatakse 17-22.
21: Soovite ärilaenu?
22: Oh, milleks teil seda laenu
21: vaja? Ja mis teil tagatiseks on?
22: Paljude sportide.
21: Paljude lapsi on.
22: Peregruppe.
23: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
24: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja hea meel öelda kõigile, kel tööpäev läbi sai, mõnusat õhtu jätku. Aga Terminaator, Jaagu Kreem ja Evelyn Samuel alustasid seda tundi looga kaitseta. Lugu, mis tõepoolest aastal 1997 siin Eesti muusikataevas tõeliselt laineid lõi. Aga oled sa varem kohanud sellist ansamblit, kes väga pikalt oma sünnipäeva kontserti tuuri või noh kuupäeva ja koha juba ära broneerib, teadmiseks siis kõigile Terminaatori fännidele, et tõepoolest järgmisel aastal tähistab Terminaator 40. Sünnipäeva või tegutsemisaastat ja kontsert toimub 20. augustil Tallinna lauluväljakul. Seega ma arvan, teades nende tegemisi, et midagi väga suurt on tulemas. Nüüd aga ansambel, kes järgmisel aastal tähistab 44. tegutsemisaastat, kas kontserttuur tuleb, ei tea. Savage, Don't Cry Tonight.

0: kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese, yeah. siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et kui sa seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Ja.
1: No, aga siis sa elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: no, see
1: elad
2: nagu, nagu
1: jah, et sul ei mõte, et mõelda, et ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei,
0: okay. 40.
2: Okei, okay, mul
1: on... no okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
0: Meeste statistika.

0: uute ja vanade hittide vahele jagan aga liiklusinfot. Hetkel on sagimist palju ja ummikud on tekkinud Tartu maanteel, Narva maanteel, Pärnu maanteel, Kalaranna tänaval, Tehnika tänaval, Odra tänaval, Tammsaare teel, Paldiski maanteel ja Alevi tänaval. Kohe jätkab aga Madonna looga The Power of Goodbye.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud. EE. Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
9: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Eestimaine broileri koit talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
10: Muinastuule töö Haben Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakkumäel.
11: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
12: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
13: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
14: Suvediilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
15: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koop, hoiab sootsana.
18: Jakobs Kreema Gold kohvijohad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,50.

0: see oli Anne Veski ja Hea tuju laul. Ma loodan, et hea tujuga jätkame ka, sest stuudios on tulnud Steven, TV3 uudistereporter, selleks, et rääkida meile tänasest õhtust. Mis siis täna TV3 uudistes juhtuma hakkab?
1: Ja tere, no mina käisin täna uurimas sellist teemat, nagu on Estlink ja selle projekteerimine siis ja üldse selle areng. Aga siin on selline huvitav etapp läbi saamas, et appi võeti putukad. Ja meile täitsa tavalised putukad nimelt mesilased ja uuriti, et kuidas nemad seal nende alajaamad ja üldse selle magnetvälja sees elada saavad ja kas nad hakkama saavad.
0: Ja kas see uuring on juba nii-öelda valmis saanud ja sa saad sellest kõigest rääkida?
1: Uuring on jõudmas lõppetappi, aga põhimõtteliselt saan mõelda nii palju, et saladus katte all, et mesilased said ikkagi päris hästi oma elu seal elatud ja ma isegi sain proovida mett, et mis on siis seal jaama kõrval valminud ja mis on nagu teissugune ja täitsa okei.
0: Ma näen, sa surised natuke või juuksed on kenasti turris, kas see on sellest meest või?
1: No, võibolla on, ma ei tea, eks siin on täna pikke kiire päev olnud, aga kindlasti oli põnev neid mesilasi seal vaadata.
0: Ja kogu see lugu siis rullub lahti täna kell 19.00 TV3 uudistes, jah?
1: Just täpselt nii, seal siis saab näha, kuidas need mesilased elavad või ei ela.
0: Suurepärane, aitäh sulle Steven tulemast. Mina jätkan siitega Crash Test Dummies looga. Täpselt nagu mesilased teevad.

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4 × 100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Aga rongiga on soodsam. Elron.
10: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeb loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
11: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
12: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
13: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
14: Muinastule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
15: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
16: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka Jysk.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
17: Kas oled sporditundideks valmis? Laste sporditressid, jalanõud ja T-särk vaid 21,45 €. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
18: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Saare kala külmsuitsu vikerforelli file portsioon 200 grammi Coopi kaardiga vaid 4,49. Ja farmi täispiim 1 liiter vaid 1,15. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
19: Täna TV3 uudistes. Politsei kontrollib intensiivselt Tallinna sadamat ja muid piiriületuspunkte. Kas Eesti on muutunud piiriületuse transiidikoridoriks? Samal ajal kui migrandid kasutavad piiriületuseks nii sadamaid kui maismaad, siis kasutavad neid ka täiesti tavalised Eesti pered, kes saabuvad puhkusereisilt koju, et valmistuda uueks kooliaastaks. Mida peaks uue kooliaasta kohta teadma? Räägime ka sellest, et lõpuks ometi on geenivaramu jaoks kogutud andmed jõudmas päriselt tervishoidu. Esimeseks rakenduseks saab rinnavähi sõeluuring. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
20: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
21: Täna öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu ja tuul on nõrk ning muutlik. Õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on vähese vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja soojakraade lubatakse 17-22.
22: Te soovite ärilaenu?
23: Oh, milleks teil seda laenu
22: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
23: Paljude sportide.
22: Paljude lapsi on?
23: Peregruppe.
24: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
25: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Miles Smith oli see, kes alustas seda tundi looga Stay. Ja ütlen sulle, et uute ja vanade hittide paraad jätkub ja õige pea on sinuga juba Laura, Celine Dion, Apa, Ivo Linna ja Singer Vinger ka. Jätkan aga Gazebo, kodaniku nimega Paul Mazzolini, Italo disco hitiga I Like Chopin.

0: see oli Celine Dion ja The Power of Love. No magusel on sama suur jõud ja magusasõber, järgnev info ongi sulle. Mine kohe Raadio Star FM Facebooki lehele ja kirjuta, mille puhul sina paneksid lauale sellise võimsa Gustavi koogi valiku, et kõigil jääb üllatusest suu lahti. Ja selles valikus on kõike, alates juustu tortidest ja Fitlapi kookidest kuni klassikalise Napoleoni, Berta ja Red Velvetini. Võt, miks ma seda küsin, sellepärast, et juba reedel loosime välja 5 kotitäit maitsvaid Gustavi kooke. Selleks, et sellest kõigest osa saada, peadki minema meie Facebooki, panema kirja oma vastuse ning samal ajal olema ka Gustavi Facebooki lehe jälgija. Kõige pea aga uued ja vanad ittid ikka siit Raadiost Star FM.
1: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee Kordan ööjooks.ee
7: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas, mugavuse eksperdid.
8: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguay on lapik virsik koopikaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja Sultan seemneteta hele viinamari 500 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Vali softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning viigimari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.

0: kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese, yeah. siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et, et kui sa seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Jah.
1: No, aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: no, see
1: elad
2: elad nagu, nagu
1: jah, et sul ei mõtet mõelda, et ai, ai, ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei.
0: Okay. 40.
2: Okei, okay, mul
1: on. No okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
0: Meeste statistikalist.

Ivo Linna ja Aita mööda saata öö. No raamatud on ka üks võimalus, millega öösid ja aega sisustada. Meie küsisime täna perenõukogus, kas sina käid pigem raamatukogus või ostad raamatud poest. Ja selgus, et eelistusi on seinast seina. Margit näiteks hoopis kuulab audioraamatuid. Marion töötab raamatukogus, kuid külastab ikka raamatupoodi ja Külli ostab mõtikalt taas kasutusest. Aga kuidas sina raamatuid tarbid? Mine Raadio Star FM Facebooki lehele ja lisa oma kommentaar ka sellele küsimusele. Muidugi vasta ka homsele küsimusele, sest meie soovime teada, kas ootad juba põnevusega sügis rutiini. Ja tuleb soovid või ei, aga see tuleb. Homme kell 7.30 on perenõukogu taas sinu ees. Big Mountain ja Baby, I love your way jätkab aga siit.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
3: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Sel nädalal A1000 Marketis multipakis tere kohuke erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
8: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Nutikad hinnad kaarautas. Kuuking vaid 4,49. Roheliste toataimede segu 2,49. Ja Hortensia Mix 10,99. Ostaga kaarauta.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte.
11: Haapsalus on hea.
12: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
13: Täna TV3 uudistes. Politsei kontrollib intensiivselt Tallinna sadamat ja muid piiriületuspunkte. Kas Eesti on muutunud piiriületuse transiidikoridoriks? Samal ajal kui migrandid kasutavad piiriületuseks nii sadamaid kui maismaad, siis kasutavad neid ka täiesti tavalised Eesti pered, kes saabuvad puhkusereisilt koju, et valmistuda uueks kooliaastaks. Mida peaks uue kooliaasta kohta teadma? Räägime ka sellest, et lõpuks ometi on geenivaramu jaoks kogutud andmed jõudmas päriselt tervishoidu. Esimeseks rakenduseks saab rinnavähi sõeluuring. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
16: Täna öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu ja tuul on nõrk ning muutlik. Õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on vähese vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja soojakraade lubatakse 17-22.
17: Te soovite ärilaenu?
18: Oh, milleks teil seda laenu vaja
17: on? Ja mis teil tagatiseks on?
18: Paljude sportide?
17: Paljude lapsi on?
18: Mis peregruppi?
19: Saab ka lihtsamalt. laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
20: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: reisija . Air Balticu megaseil on alanud . Planeeri reise aasta lõpuni . Lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . Piletid alates 39 eurost . Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias . 22:30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas kaks . 23:30 märulifilm Kiired ja vihased kuus . täna õhtul TV3-s .
2: sel nädalal A1000 Marketis sajus šampoon Intense Color või Keratin 440 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslase või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 Sakala 22A Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 6. Täna õhtul TV3-es.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tähelepanu, järgneb autovel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
6: Täna öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu ja tuul on nõrk ning muutlik. Õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on vähese vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja soojakraade lubatakse 17-22.
7: Te soovite ärilaenu?
8: Oh, milleks teil seda laenu vaja
7: on? Ja mis teil tagatiseks on?
8: Palju te sportide?
7: Palju teil lapsi on?
8: Peregruppe?
9: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
10: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese, siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et kui sa seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Jah.
1: No, aga siis sa elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: no, see
1: elad
2: nagu,
1: jah, et sul ei mõtet mõelda, et ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei.
0: Okay. 40.
2: Okei, okay, mul
1: on... no okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
0: Meeste statistikalist.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
7: Täna öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paigut on udu ja tuul on nõrk ning muutlik. Õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on vähese vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja soojakraade lubatakse 17-22.
8: Te soovite ärilaenu?
9: Oh, milleks teil seda laenu vaja
8: on? Ja mis teil tagatiseks on?
9: Paljude sportide.
8: Paljude lapsi on.
9: Peregruppi.
10: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
11: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese, yeah. siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et, et kui sa nüüd seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Jah.
1: No, aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: no, see
1: elad elad
2: nagu, nagu
1: jah, et sul ei mõte, et mõelda, et ai, ai, ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei,
0: okay. 40.
2: Okei, okay, mul
1: on... no okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
0: Meestest.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata

0: lähemalt swingerparty.ee. ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Täna öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paigut ja nudu ja tuul on nõrk ning muutlik. Õhutemperatuur jääb 5 ja 15 kraadi vahele. Homme on vähese vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja soojakraade lubatakse 17-22.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese, yeah. siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et kui sa seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Jah.
1: Yeah. Aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: no, see
1: elad
2: nagu,
1: jah, et sul ei mõte, et mõelda, et ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei.
0: Okay. 40.
2: Okei, okay, mul on.
1: No okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
0: Meeste statistika.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese, yeah. siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et, et kui sa nüüd seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Ja.
1: No, aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: no, see
1: elad
2: nagu,
1: jah, et sul ei mõtet mõelda, et ai, ai, ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei.
0: Okay. 40.
2: Okei, okay, mulle.
1: Aa, no okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikalist.
0: Meestest statistika,

on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

0: kui sa leiad 20-ndates selle maailma kõige kihvtima inimese, siis paraku pead sa leppima sellega, et teil on vahepeal kriisid, tõusud, mõõnad, läheme lahku, ei lähe lahku, kas peame vastu.
1: Ja ma hakkan mõtlema seda, et kui sa seal pärast 50-ndat leiad endale eluarmastuse.
0: Jah.
1: No, aga siis sa elad ju... Elad lihtsalt päev, nagu selles,
2: no, see
1: elad
2: nagu,
1: jah, et sul ei mõtet mõelda, et ai.
0: See on ilus.
1: Et nüüd on meil ju tõesti jäänud ainult 20 aastat.
2: Okei.
0: Okay. 40.
2: Okei, okay, mulle...
1: No okei, okay, jah. Ma mõtsin praegu keskmise statistikali.
0: Meeste statistika.